Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrulu efirdən övvə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni səhər 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım, Emin. Bugün də bol enerji, eyləncə və xoş, yüksək, pozitiv əhval-ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng yenə də Real FM-dən sizə hədiyyə qazandıracaq. Bugün də efirdən əli boş yolla salmayacaq heç kimi. Odur ki, kofenizdən böyük bir qurtum alın hər səhər olduğu kimi. Kofeniz yoxdursa dərindən bir nəfəs alın və özünüzə deyin. Bugün də enerjimi heç kimin aşağı salmasına icazə verməyəcəm. Elə biz də buna imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust ayının 12-si tarixidir, həftənin 3-cü günüdür. Bakıda saat 08:01 göstərir. Havanın temperaturu isə 28 dərəcədir. Siz Real FM-dəsiz, səhər patrulu başladı. Sabahınız xeyir olsun. Günə Zülfiyə Xanbabayeva ilə start veririk. Öyrəndim sevməyə. Dalxanı dəyişməyin, bura çox maraqlıdır.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrimizdə də hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaşı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq.

Melis Kar idi bu. Yatıya səhər artıq çoxdan açılıb, şəhər öz ritminə qayıdıb, küçələrdə hərəkətliliyi artır, dayanacaqlarda tələsən yuxulayan insanlar, yollarda isə işə və günə doğru gedən avtomobillər. Bir sözlə, yeni gün özünü bütün enerjisi ilə artıq hiss etdirməyə başlayıb, bəlkə də yuxudan tam ayılmamısınız, bəlkə də artıq günün ilk işlərini görməyə başlamısınız, amma bir şey dəqiqdir, bu səhərin ab havasını birlikdə dəyişəcəyik bugün də. Onun da resepti burdadır. Biraz musiqi, biraz maraqlı söhbət və günün mövzusu. Hər kəsə salam bir daha. Səhər patrulumun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Bugün səhər şovumuzda xarakterlərin ən qaranlıq və ən maraqlı tərəfinə işıq tutacaq. Əlbəttə, sizinlə birlikdə sualımız tək bir cümlədir, amma çəkisi o qədər ağırdır ki, gördüyünüz, tanıdığınız ən təhlükəli insan kimdir? Ümumiyyətlə, təhlükə anlayışı insanlara görə dəyişir. Kimisi üçün bu bir cinayətkardır, qatı cinayətlər törədən bir cinayətkardır. Kimisi üçün isə o şirin adı ilə yalan danışan şəxslərdir. Altdan-altdan aranı bir-birinə vuran, nə bilmək, maskalarının sayı hesabı olmayan insanlardan gedir söhbət. Gəlin, bu anlayış hər tərəfli baxaq bugün. Mən həm sözün əsl mənasında qanunları, qaydaları hilə ilə keçən, gözü qara, real fiziki və ya maddi zərər vura biləcək insanlardan danışıram, həm də üzünə o mələk maskası taxıb arxada həyatları alt-üst edən, insanları oyuncaq kimi, necə deyirlər, o barmağına fırlayan o gizli psixoloji strateqlərdən. Kiminin əlində güc var, təhlükəlidir, kiminin isə sadəcə dilində və zəkasında zəhər var. Sizin həyatınızda qarşılaşdığınız bax bu adamdan hər şey gözləmək olar dediyiniz o insan kim olub? Telefon xətlərimiz açıqdır. 077-717-071-07 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-15-94 götürün telefonları, aktiv olun, oyanın və yazın Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovuna qoşulun. Bugün də ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi verilişdən əli boş getməyəcək. Bunu unutmayın. Kinalə, qara qaşın vəsməsi.

0: gecədən səhərə.
1: Gecənin sakitliyindən səhərin ilk səslərinə qədər dünyada çox şey dəyişir. Kimsə gününü tamamlayır, kimisi isə yeni günə başlayır. Bizsə gecə ilə səhərin arasında baş verənlərə gəlin birlikdə nəzər yetirək. Bakı dairəvi yolunda lampa daşıyan yük avtomobili yanıb, hadisə zamanı avtomobilin sürücüsü yüngül dərəcəli xəsarət alıb. Lənkəranda Separadi kəndində açıq sahədə yanğın baş verib, alovun söndürülməsi və ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülüb. Rusiyanın Tümen vilayətindəki ən böyük neft-kimya kompleksi dron hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb. Bab el-Məndəb boğazında Husilərin Ənsar Allah hərəkatı döyüşçülərinin gəmisinə raket zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 6-ya çatıb, daha 10 nəfər isə yaralanıb. Şimali Koreya Yapon dənizinə ballistik raket atıb. Kolumbiyada güclü zəlzələ səbəbindən fəaliyyətini dayandıran 5 hava limanı kommersiya uçuş xidmətini bərpa edib, qeyd edək ki, Kolumbiyanın qərbində baş verən 7.4 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 234-ə çatıb. Gürcüstanda avtomobillərə alkoqol bloklaması sistemi quraşdırıla bilər. Narkotik maddələrin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücülərin aşkarlaması üçün xüsusi texniki vasitələrin də mərhələli tətbiqi planlaşdırılır. Belçikanın Şime şəhərində qrund sularının son dərəcə aşağı olması səbəbindən sakinlərə qazonları sulamaq, su çənlərini və hovuzları doldurmaq qadağan edilib. Qaydaları pozan şəxslər 350 avro məbləğində cərimələnə bilər və nəhayət Fransanın 78 departamentində hava şəraiti ilə əlaqədar təhlükənin ikinci və ən yüksək səviyyəsi olan narıncı xəbərdarlıq elan edilib. Beləliklə, gecənin gətirdiyi xəbərlərə birlikdə nəzər saldıq. Bəzən bir neçə saat ərzində elə hadisələr baş verir ki, səhər açılan kimi bütün diqqət həmin xəbərlərə yönəlir. Gecə geridə qaldı, yeni gün başladı və biz də gündəmin ən vacib məqamlarını sizinlə bölüşdük. Gecədən səhərə hələlik bu qədər, amma gün hələ təzə başlayır, qarşıda bizi çox şey gözləyir.
0: Gecədən səhərə.

Park Dive Into Me sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu davam edir. Bakıda artıq saat 08:17-ni göstərir. Bugün avqust ayının 12-si tarixidir. Bugünkü səhər şovumuzun mövzusu budur. Gördüyünüz, tanıdığınız ən təhlükəli insan kimdir? Mənə biraz ondan danışın. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Deyirlər, ən təhlükəli insan fiziki gücü ilə deyil. Əslində, cəmiyyəti manipulyasiya edən, yalanı həqiqət kimi göstərən və empatiyadan məhrum olan həmin o xarizmatik idarəçidir. Varmı ətrafınızda belə xarizmatik idarəçilər? Elə qohumlardan, dostlardan, qonşulardan, çevrənizdən, ətrafınızdan. Və yaxud da deyirsiniz, mənim ətrafımda belə bir insan yoxdur. Onda gedin araşdırın, tapın, görün sizcə dünyanın ən təhlükəli insanı sizə görə kimdir, nə edib o vaxtında. Aysel, dönən deyirəm.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: patrolu.
1: Səhər saatlarında yollarda hərəkət daha da artır. Yol patrolunda indi təmir işləri aparılan yolları, hərəkət məhdudiyyəti tətbiq edilən küçələri və tıxac olan istiqamətləri birlikdə öyrənəcəyik. Paytaxtın Binəqədi və Sabunçu rayonlarında iki küçədə təmir işləri aparılır. Bununla əlaqədar bugün saat 8:00-dan Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsinin bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Saat 11:00-dan isə Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsinin bir hissəsində hərəkət dayandırılacaq, məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yol patrolundan bu səhər üçün məlumatlarımız bu qədər. Dəyərli sürücülərimiz, yollarda diqqətli olun, tələsməyin və yol hərəkəti qaydalarına əməl edin və ən əsası, siz də yollarda hər hansı problem, qəza, sıxlıq və ya hərəkətə mane olan vəziyyətlə rastlaşsanız, mütləq şəkildə efirə qoşulun və bizə bildirin. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-15-94-də unutmayın, sizin məlumatınız başqa sürücülərin də yolunu rahatlaşdıra bilər.
0: Yol patrolu.

Tomris, gəl bir şəkil çəkdirək. Səhər patrul davam edir. Sabahınız xeyir olsun. Deyir, psixoloqlar müəyyən ediblər ki, manipulyativ və təhlükəli insanlar qarşı tərəfi təsir altına almaq üçün fərqli bir göz təmasından istifadə edirlər. Onlar normal insanlardan fərqli olaraq söhbət zamanı gözlərini demək olar ki, heç qırpmırlar. Yaxşı-yaxşı fikirləşin, kim yadınıza düşür mən bunları deyəndə? Buna elmdə narsist baxışı və ya yırtıcı baxışı da deyilir. Onlar bu yolla qarşı tərəfdə daxili bir qorxu, asılıq və ya hipnoz effekti yaratmağa çalışırlar. Heç kiminsə baxışından səbəbsiz yerə hürkmüsüz? Kimdə otandığınız ən təhlükəli insan? Bizə biraz ondan danışın. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. 28-42 nömrəli dinləyicimiz yazıb, deyir ki, ən təhlükəli insan qarşı tərəfin sirrini öyrənmək üçün dost olan, zəif yerini bilmək üçün yaxınlaşan, sonra da ən gözləmədiyin anda həmin məlumatı sənə qarşı istifadə edəndir. Mənim də həm orta məktəb vaxtlarımda, həm də tələbəlik həyatımda üzümə gülüb arxamca danışan, amma bunu elə ustalıqla edən insanlar olub ki, bir müddət özümdən belə şübhələnməyə başlamışam. Məncə, həyatda ən təhlükəli insan sənə nifrət edən deyil. Çünki nifrət edən insanı hiss edirsən və ondan uzaq durursan, ən təhlükəlisi səni sevir kimi davranıb, səni içəridən tanıyan və hardan vuracağını biləndir. Çünki bəzən insanı düşməni yox, dostumsan dediyi insan yıxır. 28-42 nömrəli dinləyicimizin fikrincə ən təhlükəli insan belə olur. Amma onu da deyim ki, sizə üzdən də nə qədər sizi sevir kimi görsənsə belə, belə göstərsə belə, altdan-altdan daxilən sizə nifrət edir deyə elə sizin bu sadaladığınız hərəkətləri edir. Bəs siz necə düşünürsünüz? Ən təhlükəli insan sizə görə kimdir? Necə olur? 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-1594 yazın, zəng edin, efirə qoşulun. Gülçin Ərgül, bir tanecik.

Günzalə Ağayeva, sevgi həvəsi, sabahınız xeyir olsun bir daha. Real FM-i dinləyirsiniz, səhər patrolu, səhər radio şosu davam edir. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün saat 10.00-dan 13.00-dək Ağdaşın Cəfər Cabbarlı, Molla Pənah Vaqif, 18 Muxtar Əfəndizadə, İmadəddin Nəsimi küçələrinin bir hissəsində saat 10.00-dan 15.00-dək Göyçayın Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar və Nizami Gəncəvi küçələrinin bəzi yerlərində saat 10.00-dan 14-ədək Tərtərin Sarıcalı və Gülabadlı kəndi

0: 104-15-94 telefon xəttimizdə dinləyicimiz var. Görək onun tanıdığı, bildiyən təhlükəli insan kimdir və yaxud ona görə ümumiyyətlə təhlükəli insan kimə deyilir? Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Buyurun, ürəyiniz doldu deyəsən. Sabahınız xeyir deməyinizdən mən belə başa düşdüm.
1: Yox, ürəyim dolu deyir. Sonra mən axır zamanda bir şeyə gəldim qərara. Ki, tamamışdı təhlükəsiz insanlar hər yerdə, hər zamanda, məsələn, sənin gözəl nostrayin var, bir təhlükəsiz insan qabağına çıxır. İnsan öz-özünü kontrol eləməsə, o ucə bütün gün onun pozulur.
0: Bütün o mənfi enerji ilə davam edir, alır ondan.
1: Enerjiyası itir, batır, sonra deyir, mən niyə belə yorğunam? Ona görə ki, enerji qalmıb insanda. İnsan enerji olmaz.
0: Bəs elə insanlarla üz-üzə gələndə rastlaşanda nə edirsiniz? Yolunuzu dəyişirsiniz, söhbəti dəyişirsiniz. Necə qaçırsınız o insanlara?
1: Yox, hərdən bir əsəbləşirəm. Məsələn, mən spora girmirəm heç vaxt.
0: Mübahisə etmirsiniz.
1: Yox. Tamamışdı. Mən belə fikirləşirəm, mübahisə eləmə belə insanlarla düzgün deyil. Düzgündür, tamamışdı. Bunun necə deyirlər? Kanyadır.
0: Sonu yoxdur yəni, uzana gedəcək.
1: Bəli, uzana gedəcək, sonu yoxdur.
0: Yekunda da nə olacaq, əsəblərimiz pozulacaq, günümüz məhv olacaq, burnumuzdan gələcək. Ona görə də nəyinəmək lazımdır, belə insanlardan uzaq olmaq, belə insanlara fikir verməmək və mübahisə etməmək lazımdır, deyirsiniz qısaca.
1: Yox, insan öz-özünü
0: mübahisə
1: eləməlidir. Öz-özünə, insanlarla yox, başa düşürsünüz. Öz-özünə niyə? Öz-özünə məsələ kontrol eləməlidir. Məsələ, sən bir adam çıxdır az duvar, sən istəyirsin, istəmirsən, məsələ əsəbləşirsin. Sonra sən öz-özünə danışırsan, əsəbləşmə, bunun xeyri yoxdur.
0: Fikir verməmək lazımdır, bir sözdən baş qoşmamaq lazımdır belə insanlara.
1: Daşı belə situasiyalar var idi ki, belə insanlar qabaqma düşür, mən yavaşcan onu başa salırdım da belə. Bu insan mənə qışdırırdı, mənə borcu çıxadırdı.
0: Vay, elə insanlardan qorxmaq lazımdır. Gülə xanım, söhbətə başlayanda dediniz ürəyim dolu deyil, amma maşallah olsun ürəyiniz əməlli başda doluymuş.
1: Yox, doludur. Mən iki dənə spesialistim var, biri arxitektor.
0: Nə gözəl.
1: Biri də psixologi, mən psixologam da, ikinci spesialist.
0: Elə bu sizin demək olar ki, elə ixtisasınızdır da, əslində elə bu məsələ, bu mövzu.
1: Bəli, mən uşaqlıqdan çox sevirdim psixologiyanı, amma bilmirəm nəyə arxitektura girdim.
0: Onda belə eləyin, oturun sona qədər dinləyin, növbəti dinləyicilər də efirə qoşulacaq, hər kəs fikrini bildirəcək və yaxud da gələn mesajlardan mən səsləndirəcəm. Siz də oturun, analiz edin, görək hansı insanın psixologiyası nə dərəcədədir, hansı yerdədir, sağlamdır və yaxud da yox. Razılaşdıq, təşəkkür edirik zəngin üçün, minnətdarıq sizə. Bu Gülə xanımı idi, saat artıq 08:46-nı göstərir, birinci saatın sonuna yaxınlaşırıq. Yavaş-yavaş, bugün mövzumuz çox maraqlıdır, həm də belə mübahisəyə açıq bir mövzudur. Tanıdığınız ən təhlükəli insandan yazın, danışın bizə, biz isə Gülə Zeynalını dinləyək, doya-doya.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri İlkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Səhər idmanı.
7: İdman dünyasında baş verən yeniliklərlə qarşınızdayıq. UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Təmsilçimiz sabah Bakıda Orhusu qəbul edib. İlk oyunda rəqibinə 2-1 hesabı ilə məğlub olan Bayquşlar cavab maçında Danimarka təmsilçisini darmadağın edərək play-offa yüksəliblər. Sabahın buradakı rəqibi səfərdə Sırvena Zvezdanı 2-0 üstələyən Hapoel olacaq. Qeyd edim ki, sabah rəqibini 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Türkiyə Fenerbahçası isə ötən həftə qalib gəldiyi Şturmu Avstriyada da üstələyib 0-1. İstanbul klubu növbəti mərhələdə Fransa klubu Lyonla qarşılaşacaq, gecənin digər qarşılaşmalarında isə bu nəticələr qeydə alınıb. Kairat Levski 0-1, Budo Glimt Union 3-2, Kauno Žalgiris Dinamo Zagreb 1-2, Nijmegen Olympiakos 2-1, Slovan Mielbu 2-0, Lyon Sparta 3-0. Avropa Liqasında da 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları başlayıb, İberia Larneni 2-1 məğlub edərək mərhələ adlayıb. Konfrans Liqasında isə Apollon Brana 2-4 hesabı ilə uduzub, Panathinaikos isə səfərdə CSKA 1948-i 2-1 üstələyərək play-offa adlayıb.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Nelson Mandela 27 il həbsdə qaldıqdan sonra Cənubi Afrika ölkəsinin prezidenti oldu. Qələbə heç vaxt yıxılmaqda deyil, hər dəfə qalxmağındadır.
0: Şəxsiyyət patrolu.

0: Gördüyünüz, tanıdığınız, bildiyiniz ən təhlükəli insan kimdir? Belə biri varsa ətrafınızda 077-710-7107 nömrəsinə yaza və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir və aktivdir. Saat artıq yavaş-yavaş 9-a yaxınlaşır. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda əlbəttə ölkədə və dünyada baş verən gündəmin ən son yeniliklərindən hali olmaq vaxtıdır. Ülvi artıq studiyadadır, mən sözü onu ötürürəm. Sizsə dalğanı dəyişmirsiniz. Birazdan mövzumuz qaldığı yerdən davam edəcək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda sosial evlər kompleksinin təməlini qoydu. Güclü zəlzələ qurbanlarının sayı 202 keçdi. UEFA Superkubok uğrunda görüş keçiriləcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək bizim çoxdankı arzumuz olub. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapıb və trip layihəsinin icrasına başlanılıb. Dövlət başçısı həmçinin Horadiz-Ağbənd avtomobil yolu haqqında da danışıb. Horadiz-Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Dəmir yolunun tikintisi isə sürətlə davam edir. Gələn il Azərbaycan dəmir yolu Ermənistan sərhədinə çatacaq. Naxçıvan istiqamətində, o cümlədən Ordubad və Sədərək ərazilərində dəmir yolunun olmayan hissələrinin tikintisinə başlanılıb. Hazırki dəmir yolunun yük aşırma qabiliyyəti 1,5 milyon tondur. Azərbaycanın hədəfi isə bunu 15 milyon tona çatdırmaqdır. Ölkə lideri vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan şəhərində 518 mənzildən ibarət sosial evlər kompleksinin təməlini qoyub. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri dövlət başçısına kompleksdə yaradılacaq şərait barədə məlumat verib. Saat 15:00-dan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətsiz müqavilə ilə ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmə hüququna malikdirlər. Kolumbiyanın qərbində baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 234-ə çatıb. Yaralıların ümumi sayı isə 1310 nəfər olub. 153 bina uçub. Zərər çəkmiş ərazilərdə axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Bugün UEFA Superkuboku uğrunda oyun keçiriləcək. Həlledici maçda PSG ilə Aston Villa qarşılaşacaq. Maç Avstriyada, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

0: Səhər Patrulu Radio Show.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün efirimizdə filmlərdəki super caniləri, detektiv kitablarındakı obrazları deyil, real həyatda qarşılaşdığımız ən təhlükəli insan tiplərini müzakirə edirik. Bəzən ən təhlükəli insan heç də qorxulu görünən yox, əksinə ən çox gülümsəyən və hər kəsin rəğbətini qazanan şəxs olur. Bəs sizin tanıdığınız ən təhlükəli insan kimdir? Yazın, zəng edin, efirə qoşulun. Çingiz Mustafayev, Anacan, aşıq oldum.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrimizdə də hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaşı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq.

Mustafa Sandal gəlibərsin. Siz heç mələk üzlü insanlar tanıyırsınız ki, əslində onların daxilində çox təhlükəli şəxslər yatır. Digər başqa bir şəxsiyyət yatır. Psixoloji tədqiqatlar da göstərir ki, insan beyni təbii olaraq simmetrik və gözəl üz cizgilərinə malik olan insanları dərhal etibarlı və yaxşı kimi kodlaşdırır öz beynində daxilində. Fırıldaqçılar və manipulyatorlar isə üzərində aparılan testlər sübut edir ki, ən qorxulu cinayətkarların böyük hissəsi vizual olaraq çox estetik və güvənverici üz quruluşuna sahib olurlar. Heç qorxu filmlərini izləməmisiniz. Orada görmürsünüz ki, bütün film boyu hər kəsdən şübhələnirsən, bir dənə fağır, mağmın görünən bir insandan şübhələnmirsən. Filmin sonunda da gəlir həmin o mələk üzlü görünən, o necə deyirlər, uşaq üzlü görünən şəxs gəlib maniak çıxır və yaxud da qatil çıxır. Beynimiz isə bizi aldadır. İlk baxışda çox məsum və cazibədar görünən insan beynimizin təhlükəsizlik filtrini asanlıqla keçə bilir. Əsl təhlükə ilə gözəl qablaşdırmada gəlir. Doğrudan da belə olur bəzi hallarda. Orxan bəy yazıb ki, ən qorxulu adam dostum var İsrafil odu, fantomas kimi aparır deyir özünü. O ən təhlükəli insandır, ona baxanda adam qorxur. Maraqlı bir cümlə var burada. Su durğalı hərəkətlər edir yazıb Orxan. Orxan, Azərbaycan dilinə yeni bir cümlə gətirdin sən hal-hazırda. Su durğalı hərəkətlər. Əzizim, bəlkə doğrudan da su durğası tutub həmin adam. Təsəvvür gətir, orada İsrafil özündən gedir. Orxan, heç fikir verməyin. O həmişə belədir, su durğalı hərəkətlər edir. Bu yalançı çobanın məsələsinə döndü lap. Pərvanə xanım isə yazıb ki, inanın ətrafımız 99.9% belə insanlarla doludur. Bəzən heç şübhə də etmədiyimiz insanlardan ən təhlükəli hərəkət görürük. Bəzən heç yad adamlar belə yox, ailə içində də bacı, qardaş arasında da o təhlükəni hiss etmək olur. Ona görə də deyirlər ki, təhlükənin nə vaxt və hardan gəldiyini bilmək olmur. Allah hamını bəd niyyətli insanlardan qorusun. Amin Pərvanə xanım. Nə deyə bilərik? Bu duaya ancaq amin demək qalır. Elnur bəy isə deyir ki, mənim gördüyüm ən təhlükəli insan hər kəsin eybini, sirrini toplayıb düzgün məqamı gözləyən köhnə müdürüm olub. Adam sanki canlı arxiv idi. Hamı ilə yaxşı keçinirdi, amma hamının zəif nöqtəsini bilirdi. Vaxtı gələndə o sirlərlə neçə nəfərin karyerasını bitirib deyir. İlan kimi səssiz və təhlükəli idi. Elnur, bax, bu dediyin, bu yazdığın mesajla bağlı Avstraliyada maraqlı bir araşdırma aparılıb və şok edici bir fakt ortaya çıxıb. Deməli, yüksək vəzifəli şirkət rəhbərlərini, yəni CEO-lar deyirlər də, onların təxminən 21%-ində yüksək dərəcədə kliniki psixopat cizgiləri aşkarlanıb. Bu göstərici da hətta həbsxanalardakı o psixopatiya faizi ilə demək olar ki, eynidir. Orada göstərici 20%-dir. İndi fərqə baxın da cəmi 1% fərq var arada. Normal əhali arasında isə bu göstərici cəmi 1%-dir. İndi sizin qarşınıza elə müdür çıxıb deyə demək olmaz ki, bu demək deyil ki, bütün müdirlər belədir, amma təəssüflər olsun ki, o bəxti şansı gətirməyən adamlar olur. Gedirsən, görürsən ki, bazarda meyvələrin gözü, ən gözəli qarşındadır. Əlini atırsan, oradan 1 kilo çəkirsən, evə gəlib görürsən ki, sənin bəxtinə çürüklər çıxıb elə. Sizdə də yəqin ki, belə olub. Siz də yazın, zəng edin. Səhər patrolu davam edir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Tanıdığınız, gördüyünüz, bildiyiniz ən təhlükəli insan kimdir və o nə idi? Polad Bülbüloğlu, gəlik səhər.

0: İnsan ve Gamu.
1: Hakim bilə-bilə ədalətsiz qərar qəbul edib. Qanun nə deyir?
2: Hakim bilərəkdən ədalətsiz qərar çıxarsa, bu cinayət məsuliyyəti yaradır və 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. İş üzrə istintaq prokurorluq tərəfindən aparılır.
0: İnsan və Qanun.
3: Səhər patrolu radio show. Mən Mir Yusif. Bizimlə qalın.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.

Vali Aytı bu Eternal Summer. Hello Fenter, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09.26-nı göstərir. Bugün avqust ayının 12-si tarixidir və Bakıda havanın temperaturu 29 dərəcədir. Tanıdığınız, gördüyünüz ən təhlükəli insan kimdir sualını bugün sizə veririk. Cavablarınızı 077-710-7107 nömrəsinə yaza və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Özünüz o adam haqqında bizə danışa bilərsiniz. Aysel xanım deyir ki, məncə ən təhlükəli insan hər şeyə gülümsəyən və heç vaxt hirslənməyən insandır. Universitetdə belə bir qrup yoldaşım var idi. Üzünə baxanda elə bilərdim mələkdəm. Arxamızca elə intrigalar qururdu ki, ağlımız dayanırdı. Ay Aysel xanım, o gülümsəyənlərin altında həmişə o bir şey yatır. Elə bil, o Hollywood qorxu filmlərindəki o qəribə gülümsəyən kuklalar var. Chucky-dir, sonra Brahms-dir, sonra o Mişar filmindəki o velosiped sürə-sürə gələn kukla var. Bax, elə bir ifadə olur hamının, elə insanların. Üzündə adamın tükləri biz-biz olur doğrudan da. O enerjini isə alanda onlardan artıq o gülümsədi və yaxud da gülümsəmədi. Bu son dövrlər bu enerji məsələsinə deyək ki, biraz aktuallaşıb da insanlar daha əvvəl illər öncə belə şeylərə fikir önəm vermirdilər, amma illər ötdüyücə, vaxt keçdikcə doğrudan da o enerji söhbəti yenə də öz sözünü deyir, necə deyərlər. Nicat bəy isə deyir ki, mən ən çox mən hər şeyi bilirəm deyən savadsız insandan qorxuram, çünki insan səhv etdiyini qəbul etmir və öz doğrusu ilə ətrafındakı hamını uçuruma apara bilir. Mənim qohumlarımdan biri belədir, onun məsləhətləri ucbatından neçə nəfər müflis olub, hələ də özünü dahi hesab edir. Nicat, o qohumuna deyən ki, o dahili bir az da özünə saxlasın, cəmatın cibinə də, canına da ziyan vurmasın. Valla, hər şeyi bilənlərdən Google belə bezib axır vaxtlar, son dövrlər. Bircə biz dözürük belə adamlara. Növbəti dəfə məsləhət verəndə deyin ki, çox sağ ol, biz uçurumu özümüzlə tapa bilərik. İmkan ver, qoy həyatımızı yaşayaq, həyatımıza davam eləyək. Gəlin, siz də bu suala cavab verin səhər-səhər Real FM-də, səhər patrolu, səhər radio şovsunda və ən maraqlı, ən kreativ, ən gülməli cavabın sahibi Real FM-dən eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lomi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setinin qalibi olacaq. Saat 10-da isə müsabiqəmiz start götürəcək. Müsabiqənin artıq 2 super finalçısı var. Görək bugün 3-cü super finalist kim olacaq. Bu sizdən asılıdır. Zəng edəcəksiniz, oyunda iştirak edəcəksiniz, hamıdan tez və hamıdan çox düzgün cavab verəcəksiniz və super finala vəsiqə qazanacaqsınız. Günay İbrahimli, yadına sal.

Davam edirik. Günay İbrahim neydi bu? Yadına sal. Tanıdığınız, bildiğiniz, gördüğünüz en təhlükəli insan kimdi? Ondan danışın bizə. Zəng edin. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edənlər hər zaman bir addım öndədirlər. Nə üçün? Əlbəttə ki, verilişin sonunda təqdim edəcəyimiz hədiyə üçün. Bu hədiyə nədir? Real FM və Lumi Coffee Shop'dan 2 nəfərlik kofe seti. Zəng edin. Maraqlı kreativ fikirlərinizi bildirin və hədiyəni qazanın. Həftə sonunuzu gedin elə maraqlı, kreativ və fərqli şəkildə qeyd edin. Dostunuzla, tanışınızla və yaxud elə həmin o təhlükəli dediyiniz insanla birlikdə seçim sizindir əlbəttə. Bugün avqust ayının 12-si tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələrlə və faktlarla yadda qalıb, gəlin onlara nəzər yetirək. Qısaca eramızdan əvvəl 12 avqustda məşhur tarixi şəxsiyyət Kleopatra vəfat edib. 12 avqust 1851-ci ildə Amerikalı dərzi Zinger tikiş maşınına patent alıb. 1877-ci ilin bu günü Thomas Edison ilk səs yazanı icad edib. 1926-cı ilin bu tarixində xalq şairi Qabil dünyaya gəlib. Şairin ən çox tanınan şeirləri içində Səhv düşəndə yerimiz ümid sənədir ancaq Azərbaycan əskəri Gülləbəran elədilər yer alır. 12 avqust 1949-cu ildə Britaniyalı musiqiçi Mark Knopfler anadan olub. O Dire Straits rock qrupunun yaradıcısı, gitaracısı, vokalisti və mahnı müəllifi olub. 1964-cü ilin bu tarixində İngiliz yazıçısı Ian Fleming həyatını itirib. O məşhur agent James Bond obrazını yaradaraq əsərləri ilə onu bütün dünyaya tanıdıb. 1969-cu ilin bu günü Britaniyalı pop müğənnisi, mahnı müəllifi Tanita Tikaram anadan olub, o xüsusilə Twist'in My Sobriety hiti ilə məşhurlaşıb. 1981-ci ilin bu tarixində IBM şirkəti ilk kütləvi fərdi kompüter istehsal edib, onun qiyməti $1,565 olub. 1992-ci ilin bu günü aktyor, rejissor, xalq artisti Şahmar Ələkbərov vəfat edib. O, Axırıncı Aşırım, Həyat Bizi Sınıyır, Arxadan Vurulan Zərbə, 7 Oğul İstərəm və digər filmlərdə də yadda qalan obrazlar yaradıb. 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə təsis olunan bugün ilk dəfə 2000-ci ildə qeyd edilib və nəhayət 12 avqust həm də Xəzər günüdür. Bugünün keçirilməsi Xəzər dənizinin ekoloji mühafizəsi ilə bağlı Beynəlxalq Tehran Konvensiyasının 2006-cı il avqustun 12-sində qüvvəyə minməsi ilə bağlıdır. Bax, bütün bunlar tarixdə bugün 12 avqust tarixində qeyd alınan maraqlı faktlar və yadda qalan hadisələr idi. Biz isə davam edirik, siz Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsundasınız, dalğanı dəyişməyin. Ömür gedik, heç akıllanası yox.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Sevdal Əkbərzadə idi bu. İstəmirəm 63-45 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, həyatdan təhlükəli adam mən heç vaxt heç kimə demərəm deyib 5 dəqiqə sonra özü də bilmədən xəbər agentliyinə çevrilən adamdır. Məsələ burasındadır ki, xəbər agentlikləri heç olmasa məsələyə obyektiv yanaşırlar. Bunlar böyrünü, başını, altını, üstünü o qədər bəzəyirlər ki, hətta bəzən özləri o söhbəti danışanda deyirlər, oydı mən bunu hardan eşitmişdim və yaxud da bu filmə mən harda baxmışdım. Tanıdığınız, bildiyiniz ən təhlükəli insan kimdir, nə edib, varmı ətrafınızda belə biri? 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin. Zəng edin, danışın ki, mövzu ilə bağlı. Hər kəsdən bir addım öndə olun. Verilişin sonunda hədiyəni məhz siz qazanın. Saat 10-da isə müsabiqəmiz start götürəcək. İndidən zəng edib, necə deyərlər, növbəyə düşə bilərsiniz. Çünki zənglər həddindən artıq çoxdur və biz çatdırıb hər kəsi bir gündə qoşa bilmirik. Buna görə incəyənlər də olur, küsənlər də olur, ancaq bizi qınamayın. Qaydaq mövzumuza. Ondan əvvəl isə bir neçə məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bugün paytaxtın Binəqədi və Sabunçu rayonlarında iki küçədə təmir işləri aparılır. Bununla əlaqədar saat 8-dən Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsinin bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Saat 11:00

olunacaq. Bugün saat 9-dan etibarən isə işlər başa çatana dək Səbail rayonunun Mehdi Hüseyn Nizami, Mərdanov qardaşları Azadlıq, Bünyad Sərdarov və Rastropoviç küçələrinin Xəzər rayonunun Binə və Qala qəsəbələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranıb. Bax belə, tanıdığınız, bildiyiniz ən təhlükəli insanlardan yazın bizə. Baxaq, biz də tanıyaq bəlkə həyatın hansısa bir hissəsində onlar bizim də qarşımıza çıxacaq. Səfana, hello.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Təmsilçimiz sabah Bakıda Orhusu qəbul edib. İlk oyunda rəqibinə 2-1 hesabı ilə məğlub olan Bayquşlar cavab maçında Danimarka təmsilçisini darmadağın edərək play-offa yüksəlib 4-0. Sabahın buradakı rəqibi səfərdə Sırvena Zvezdanı 2-0 üstələyən Hapoel olacaq. Türkiyə Fenerbahçəsi isə ötən həftə qalib gəldiyi Şturmu Avstriyada da üstələyib. 0-1 İstanbul klubu növbəti mərhələdə Lyonla qarşılaşacaq. Gecənin digər qarşılaşmalarında isə bu nəticələr qeyd alınıb. Kairat Levski 0-1, Budo Glimt Union 3-2, Kauno Žalgiris Dinamo Zagreb 1-2, Nijmegen Olympiakos 2-1, Slovan Mielbu 2-0, Lyon Sparta 3-0. Avropa Liqasında da 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları başlayıb, İberia Larneni 2-1 məğlub edərək mərhələ atlayıb. Konfrans Liqasında isə Apollon Brana 2-4 hesabı ilə uduzub, Panathinaikos səfərdə CSKA 1948-i 2-1 yenərək play-offa atlayıb. Argentina və Rusiya milli komandaları 2026-cı ilin payızında yoldaşlıq maçında üz-üzə gələ bilər. Tərəflər arasında oyunun təşkili ilə bağlı danışıqlar aparılır. Qeyd edək ki, komandalar daha əvvəl 2 dəfə yoldaşlıq görüşündə qarşılaşıb, hər iki oyunda Argentina qalib gəlib 2009-cu ildə 3-2, 2017-ci ildə isə 1-0.

0: Skiltex, Stay All Up, Relevant Balasında Səhər Patrolusu radio şovunda mövzunun müzakirəsi davam edir. Tanıdığınız, gördüyünüz, bildiyiniz ən təhlükəli insan kimdir? Ondan yazın bizə. Birazdan müsabiqəmizdə start götürəcək. Hələlik isə dalğamızda vaxt, xəbərlərindir və gündəmin ən son yenilikləri ilə studiyada həmkarım Ülviyyədir. Mən sözü ona ötürürəm, siz isə dalğanı dəyişməyin. Birazdan yenə eşitlərik.
1: Relevant, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Naxçıvan üçün böyük dəyişikliklər planlaşdırılır, dövlət başçısı danışdı. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Everton Walker-ı transfer etmək istəyir. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Naxçıvan, azad olunmuş ərazilər, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ vahid konsepsiya əsasında inkişaf etməlidir. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. Naxçıvan şəhərinin baş planı hazırlanıb və burada müasir infrastrukturun yaradılması nəzərdə tutulur. Şəhərdə yeni 5 ulduzlu otelin tikintisinə başlanılıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdan yanaşı Naxçıvan da yaşıl enerji zonasıdır və burada ən azı 100 meqavatlıq batareya saxlanc qurğusunun yaradılması planlaşdırılır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan idarə etmə modeli burada da həyata keçirilir. Naxçıvanın muxtar respublika statusu qorunmaqla idarə etmə qaydaları təkmilləşdirilməlidir, dövlət başçısı qeyd eləyib. Xarici İşlər Nazirliyi 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü münasibəti ilə Azərbaycan gənclərini təbrik edib. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması, ölkəmizin davamlı inkişafı və müasir dövrün çağırışlarına cavab verən güclü Azərbaycan naminə nümayiş etdirdiyiniz fəallıq, təşəbbüskarlıq və əzimkarlıq böyük qürur hissi doğurur. Əminik ki, yüksək bilik və bacarığa, innovativ düşüncəyə və vətənə bağlılığa malik gənclərimiz bundan sonrakı dövrlərdə də dövlətimizin və xalqımızın rifahına, eləcə də ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə mühüm töhfələr verəcəklər, paylaşımda qeyd olunub. Avtomobildə sərnişinlərin, xüsusilə uşaqların daşınması zamanı təhlükəsizlik qaydalarına diqqətlə yanaşmaq onların həyat və sağlamlığının qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Təəssüf ki, bəzən hərəkətdə olan avtomobillərdə sərnişinlərin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməməsi, uşaqların avtomobilin pəncərəsindən bədənlərinin hər hansı hissəsini çıxarması, eləcə də ayaq üstə dayanması kimi təhlükəli hallara rast gəlinir. İlk baxışda adi görünən bu cür davranışlar gözlənilməz vəziyyət zamanı ciddi xəsarətlərə səbəb ola bilər. Xüsusilə uşaqların avtomobildə daşınması zamanı valideynlərin və sürücülərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Uşaqların yaş və çəkilərinə uyğun təhlükəsizlik vasitələrindən, o cümlədən uşaq oturacaqlarından istifadə olunması, onların təhlükəsizlik kəməri ilə düzgün şəkildə bağlanması vacibdir.
2: İndoneziya sahillərində sərnişin bərəsində yanğın baş verib. Ümumilikdə 112 sərnişin xilas edilib. Everton, Berlinin müdafiəçisi Kyle Walker-ı transfer etmək niyyətindədir. 36 yaşlı İngiltərəli futbolçu ilə Liverpool klubunun baş məşqçisi maraqlanır. Everton bu keçidi rəmzi məbləğ müqabilində rəsmiləşdirmək istəyir. Futbolçu daha əvvəl Manchester City, Tottenham, Milan klublarında və İngiltərə yığmasında oynayıb. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam edir.
1: Real FM

Bugün səhərin enerjisini fərqli bir sualla artırırıq. Dünyanın ən təhlükəli insanı sizcə kimdir? Silahı olan birimi, yoxsa ağlı və sözləri ilə kütlələri idarə edən birimi? Söz sizlədir, yazın zəng edin, efirə qoşulun. Hələlik isə Azad Şabanov Real FM-də əsas ürəkdir deyir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrimizdə də hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaşı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq.

Zeynəb Bastıq, bana sorma. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Ali təhsil almaq istəyən abituriyentlər üçün ixtisas seçimi başlayır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, ixtisas seçimi avqustun 12-sindən 19-una da aparılacaq. Abituriyentlər Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə bakalavriyat ixtisaslarının seçimində iştirak edə bilərlər. İxtisas seçimi ilə bağlı yaranan suallara cavab almaq üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin regional bölmələrinə və abituriyent məsləhət mərkəzlərinə ödənişsiz müraciət etmək də mümkündür. Abituriyentlərə ixtisas seçimində diqqətli olmaları tövsiyə edilir. Biz hər birinə uğurlar arzulayırıq, diqqətli olsunlar və ixtisas seçimi edərkən bu sizin gələcəyiniz deməkdə birbaşa. Heç kimə fikir verməyin, ürəyinizin və beyninizin səsini dinləyin, seçiminizi edin. İnşallah seçdiyiniz ixtisasda da çox uğurlu peşəkar olarsınız. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar müəssisələrində isə hazırda 651 əcnəbi cəza çəkir. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib, 2026-cı il ərzində 88 əcnəbi cəzasını çəkdikdən sonra Dövlət Miqrasiya Xidmətinə təhvil verilib. Bir digər məlumat isə bununla bağlıdır ki, Azərbaycan vətəndaşı olan 37 nəfər avqustun 11-də, yəni ötən gün Almaniyadan geri qəbul edilib. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, proses Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında saziş çərçivəsində baş tutub. Bax belə qaydaq, mövzuya tanıdığınız bildiyiniz ən təhlükəli insan kimdir? Bugünün mövzusu budur. Leyla xanım yazıb ki, mənim həyatımda gördüyüm ən təhlükəli insan keçmiş rəfiqəm idi. Özünü elə yazıq, elə çarəsiz göstərirdi ki, hamı ona kömək etmək istəyirdi. Sonradan anladıq ki, bu onun taktikasıymış. İnsanların mərhəmət hissini elə sömürürdü ki, biz özümüzü günahkar hiss etməkdən xəstə düşmüşdük, deyir Leyla xanım. Buna psixologiyada nə deyirlər bilmirəm, amma bizim dildə desə bildiyin professional yazıqdır bu. Göz yaşları ilə dünyanı idarə etmək istəyənlər var, bax, sən o rəfiqəni dram teatrına göndər, qoy onun istedadı hədər getməsin, necə deyərlər. Siz də yazın görə tanıdığınız, bildiyiniz, gördüyünüz ən təhlükəli insan kim olub bugünə kimi? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-1594 və unutmayın, ən maraqlayan kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM və Lumic Coffee Shop'dan 2 nəfərlik kofi setinin sahibi olacaq. Müsabiqəmizdə artıq start götürüb telefon zənglərinizi gözləyirik, zəng edin efirə qoşulun, Viktorinada iştirak edin. Qalib olun və super finala niyə başqası vəsiqə qazansın axı? Siz vəsiqə qazanın ki, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfində sahibi məhz siz olasınız. Hələlik isə İlhamə Qasımova gözləyə.

0: İlham Əqqasımova gözləyə-gözləyə Real FM-dən hər kəsə salam, səhər patrulu, səhər radio şovsunu dinləyirsiniz, aparıcınız Emin yenə buradadır. Sevinç xanım yazıb ki, salam, ən təhlükəli insan gəlinimiz, qısacası narsist deyib susuram, vay, vay, vay, vay. Bu bir baldız mesajı idi, mən elə hiss elədim, niyəsə 077-710-71-07 nömrəsinə Kamran bəy yazıb ki, salam sabahınız, xeyir, ən təhlükəli insan prinsipləri və itirəcək heç bir şey olmayan insandır. Həyatda hər şeyin itirmiş və ya heç nəyə dəyər verməyən adam hər an hər şey edə bilər. Onların nə addım atacağını təxmin etmək qeyri-mümkündür, çünki qorxuları yoxdur. Kamran, çox fəlsəfi yanaşmışsan mövzuya, amma 100% haqlısan deyə bilərik səni. İtirəcək heç nəyə olmayan adamla mübahisə etmək, əlində benzinlə yanğına getmək kimi bir şeydir. Yəni, buna bərabərdir. Elə adam görəndə yolumu dəyişirəm, elə hamı dəyişsə, yaxşı olar, sənə də məsləhətdir, hər kəsə də məsləhətdir. Telefon xəttimizə ilk dinləyicimiz var, səhv etmirəmsə, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir.
0: Adınızı bilmək olar?
1: Günay.
0: Günay xanım, xoş eşitdik sizi.
1: Çox sağ olun.
0: Sizcə, siz təhlükəli insansınız, yoxsa fağır?
1: Təhlükəli deyiləm.
0: Bu gülüşdən artıq mən başa düşdüm. Nə qədər təhlükəlisiniz və yaxud nə qədər deyilsiniz. Viktorina şərtləri ilə tanışsınız Günay xanım.
1: Bəli, bəli.
0: Hazırsınız?
1: Bəli, bəli.
0: Hazırsınızsa söhbəti uzatmağa nə mənası var ki?
1: Tamam.
0: Vaxt geçsin də onda.
1: Bəli, geçsin.
0: Bir saniyə. Vaxtımız getdi. Bakı səhər siqnal.
1: Robka, tıxac.
0: Bəli, palitra, fırça, kətan.
1: Rəssam.
0: Cərəyan, qütb, generator. Elektrik, fizika, elm, bəli. Amma siz iki suala doğru cavab verdiniz. Mənə elə gəlir ki, şansınız hardasa %75-dir. Odur ki, oturun dinləyin. Əlbəttə, bir sualla düzgün cavab verib super finala gedib hədiyyəni qazanan da var. Günay xanım, unutmayın. Ona görə də gözləyin görək digər dinləyicilərimiz neçə suala doğru cavab verə biləcəklər. Baxaq görək.
1: Oldu.
0: Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Bu Günay xanım idi. Bu üç sualdan ikisinə çox hazır cavab şəkildə cavab verdi. Heç tərəddüd etmədən. Siz də zəng edin efirə qoşulun. 3 suala doğru cavab verməlisiniz ki, Günay xanımı geridə qoyub super finala vəsiqə qazanasınız və həftənin sonunda keçiriləcək super finalda iştirak edib Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi siz olasınız. Niyə də yox? Mövzunu da unutmuruq. Unutmuruq. Çünki bugün ən təhlükəli, qorxulu insanlardan danışırıq. Sizin ətrafınızda da belə insanlar varsa, yazın, zəng edin, bizə bildirin, biz də tanıyaq onları. Kings Galaxy.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Manana dünya sənlə gözəldir. Sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 10:27-ni göstərir. Verilişin sonuna yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Müsabiqəmizin növbəti iştirakçısı Qənirə xanımdır və telefon xəttindədir. Alo Qənirə xanım.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Aqibətiniz xeyir olsun Qənirə xanım.
1: Necəsiz Emin bəy?
0: Çox sağ olun.
1: Belə gözəl veriliş necə ərsiyə gətirdiyiniz üçün bütün Real FM-in kollektivinə öz təşəkkürümüzü bildiririk.
0: Ay nə gözəl. Biz sizə təşəkkür edirik.
1: Gözəl verilişlərə qulaq asırıq. Çox, mən daim dinləyicilərdən biriyəm, ancaq sizə ilk dəfədir zəng eləyirəm.
0: Əcəb edirsiniz. İnanırıq ki, bundan sonra daimi dinləyicimiz kimi həm də daimi zəng edəcəksiniz efirə.
1: Mən daim bu radio efirini çox sevirəm elə uşaqlıqdan indiyə kimi. Çox gözəl də aparıcılarınız var, çox gözəl də fəal.
0: Çox sağ olun.
1: Verilişlər var hamısına da. Hər gündə qulaq asıram Real FM-ə.
0: Minnətdar Qənirə xanım, xoş sözləriniz üçün sizə təşəkkür edirik. Bəs Qənirə xanım, olubmu ki, sizi nə vaxtsa belə o hiləli fikirlərlə idarə edib, yoldan çıxarıb aldadıblar?
1: Yox.
0: Olmuyor.
1: Özüm də belə biraz belə şey adamam, yəni ki, belə.
0: Təhlükəli adam elə siz özünüzsüz deyirsiniz.
1: Yox, təhlükəli yox. Yəni çox belə dünya görüşə, amma yəni belə ağıllı fikirlərə çox qulaq asıb.
0: Ağıllı adamsınız və manipulyasiyalara allanmırsınız, qurban olmursunuz manipulyasiyalara.
1: Ancaq belə allanmıram ki, belə dosta. Mən bir dənə şey deyim, bir düşmən düşməndir, dostdan özünü gözlə.
0: Bəli, 100% bu belədir.
1: Bunu belə mən deyirəm, deyir ki, həmişə deyir, fürsəti deyir, vermə. Və yəni ki...
0: Tarix də, praktika da həmişə bunu göstərir, bəli, bunsuzdur, Qənirə xanım. Hazırsınızsa...
1: Aşınan, o səni başına.
0: Bəli. Nə gözəl misalla çəkirsiniz.
1: Hazıram indi.
0: İndi görək nə olur, necə olacaq. Vaxtımız geçsin. Heyvan, qəfəs, uşaqlar.
1: Örüş.
0: Yox.
1: Heyvan, qəfəs, uşaqlar?
0: Bəli.
1: Yox, nəsə deyəsəm heyvan.
0: Yox, yox, fikirləşin, asan sol dərsində.
1: Nəsə,
0: ziyarətə gedirlər, əyləncəyə, ay, vay.
1: Ev yoxdur, Emin bəy. Çox, Allah sizə can sağlığı versin, təşəkkürlər.
0: Biz sizə təşəkkür edirik.
1: Həyəcanlanır deyim, biraz elə bil, nəsə.
0: Heç eybi yoxdur, təəssüflənməyə dəyməz Qənirə xanım. Bilirsiniz niyə? Çünki sabah da zəng edib yenə iştirak edə bilərsiniz müsabiqədə.
1: Sizin belə verilişlər ömrü çox uzun olsun, yəni bizim filmlərdə qulaq assınlar.
0: Minnətdarıq sizə zənginiz üçün, təşəkkür edirəm.
1: Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram, sağ olun.
0: Bu Qənirə xanım idi, 404-1594 telefon nömrəmizdir, sizə zəng edib. Efirə qoşulub, oyunda iştirak edib, super finala vəsiqə qazana bilərsiniz və günaydın restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə kuponunun sahibi məhz siz ola bilərsiniz. Niyə də yox, amma mövzunu da yaddan çıxartmırsınız. Çünki Real FM və Lumi Coffee Shop-un təqdim etdiyi 2 nəfərlik kofe seti hələlik öz sahibini tapmayıb və axtarışdadır. Bunun üçün efirə zəng edib 404-1594 nömrəsinə və yaxud da yazıb 077-710-7107 nömrəsinə bir suala cavab verməlisiniz. Tanıdığınız, gördüyünüz ən təhlükəli insan kimdir? Zamiq, oyundur həyat.

0: Lights, camera, action!
1: Радіо кадр.
2: Джейкоб Елорти yeni psixoloji thriller. Günah keçisi filminin aktyor heyətinə qoşulub o, baş rolda Scarlett Johansson'a tərəf müqabili olacaq çəkilişlərin noyabrda başlaması planlaşdırılır. Chris Carter 2008-ci ildən çəkilən Gizli Materiallar İnanmaq İstəyirəm filminin yeni versiyasını təqdim etməyə hazırlaşır. Dr. Frankenstein alt yazılı yeni versiya 14 avqusta Disney Plus və Hulu platformalarında yayımlanacaq. Böyüklər komediya seriyası 13 ildən sonra 3-cü filmlə geri qayıdır. Netflix artıq əsas aktyor heyətinin geri dönəcəyini təsdiqləyib. Yeni filmdə Sandler və digər əsas aktyorlarla yanaşı əvvəlki hissələrdən tanınan simalar da görünəcək. Aleksandr Babayev klassik 3 donuz balası nağılını yenidən ekranlaşdırmağa hazırlaşır. Yeni film fantastika elementləri ilə zəngin olacaq. Premyera 2027-ci ilə planlaşdırılır.
1: Radio Kadr.

0: surprise.
1: Trap Mafia House, Mafia Style, Real FM-də Səhər Patrol Səhər Radio Şovsunda Natiq bəy yazıb ki, sabahınız xeyir, tanıdığı mən təhlükəli insan smartfonumdur. Boy, smartfon və insan. Nəysə, deyir ki, əlimə keçən kimi iradəmə əlimdən alır, 5 dəqiqə baxmaq istədiyim yerdə 3 saat vaxtımı oğurlayır, yuxumu qaçırır, məhsuldarlığımı sıfıra indirir və üstəlik hər şeyimi bilir. Heç bir casus bu qədər incə və zərif şəkildə həyatımı məhv edə bilməzdi deyə düşünürəm. Tamamilə doğru düşünürsünüz və mənə elə gəlir ki, siz tək deyilsiniz, bir çox insan belə düşünür. Sadəcə bugün sırf insanlardan danışdığımız üçün ona görə belə mesajınız mənə bir qədər qəribə səsləndi. 1704 nömrəli dinləyicimiz isə yazıb ki, tanıdığı mən təhlükəli insan, narahat olma, qardaş qardaşa, qardaşın qardaşa borcu olar deyib, pulu qaytarmaq vaxtı gələndə planetlər arası rabitəni kəsən xalam oğludur. İnanın, onun yoxa çıxmaq sürəti işıq sürətini belə üstəliyir deyir və bezdirib. Qayda çox sadədir, götürürsünüz smartfonunuzu, onu artıq bəyən smartfonuna olan smartfonunuzu və atırsınız bloka. Qardaş, az aşım, ağrımaz başım, Qənirə xanım demiş. Müsabiqəmiz davam edir, növbəti iştirakçımız Orxan bəydir. Orxan bəy, sabahınız xeyir.
2: Alo, salam, sabahınız xeyir olsun.
1: Orxan bəy.
2: Bəli, buyurun.
1: Tanıdığınız ən təhlükəli insan kimdir?
2: Ən təhlükəli insan dostum var, İsrafildi.
1: İsrafil baltalayan siz idi səhər-səhər.
2: Bəli, bəli.
1: Vay, vay, vay. İsrafil, İsrafil olalı hələ belə şey görməmişdi Orxan bəy.
2: Bəli, bəli,
1: İndi ona da cavab haqqı doğur. İnanıram, ümid edəm ki, İsrafil ilə bir gün qoşulub efirə görə Orxan haqqında nələr deyəcək. Orxan bəy, hazırsınızsa vaxt itirmədən keçək oyuna.
2: Bəli, hazırız.
1: Nə deyirsiniz? Başlayaq.
2: Yoxlayaq.
1: Aktyor Çin Tanrının yaraqları.
2: Cəkcan, cəkcan.
1: Bəli, üzük, hobbit, golum.
2: Bir də təkrar edəyik.
1: Üzük, hobbit, golum.
2: Üzüklərin.
1: Hansı üzüklərin? Üzüklərin
2: əfəndisi,
1: nəyi?
2: Əfəndisi.
1: Təəssüflər olsun ki, vaxt bitəndən sonra əfəndisi heç bir işləri düzəltmədi. Orxan bəy, zənginiz üçün təşəkkür edirik. Sizə eybi yoxdur, bir neçə saniyə itirdiniz sadəcə. Növbəti verilişlərdə siz də zəng edib qoşulub yenidən şansınızı sınaya bilərsiniz. Hələlik favoritimiz bir nəfərdir, xanım dinləyicimiz və onu da qeyd edeyim ki, bundan öncəki super finalçılarımız da xanımlardı. Fatimə xanım və Könül xanımdı bunlar. Nə əcəb indi bir kişi çıxıb bu gedişata son qoymayacaq, efirə zəng edib 3 sualın üçünə də doğru cavab verib super finala vəsiqə qazanmayacaq. Niyə də yox, mənə gəlir ki, eləyəcəklər bunu. Hələ ki vaxta var. 404 15 94 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, müsabiqədə iştirak edin və yaxud da mövzu ilə bağlı fikrinizi bildirin və Lumi Coffee Shop-dan Real FM-dən 2 nəfərlik kofe setini siz qazanın. İrəm dəlici kim özləyəcək?

Bugün avqust ayının 12-si tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb. Gəlin bir daha onlara qısaca nəzər yetirək. Eramızdan əvvəl 12 avqustda məşhur tarixi şəxsiyyət Kleopatra vəfat edib. 12 avqust 1851-ci ildə Amerikalı dərzi Zinger tikiş maşınına patent alıb. 1877-ci ilin bugünü isə

0: sensasiyasını yaradaraq əsərləri ilə onu bütün dünyaya tanıdıb. 1969-cu ilin bugünü isə Britaniyalı pop müğənnisi, mahnı müəllifi Tanita Tikara Manadan olub, o xüsusilə Twist'in My Sobriety hiti ilə məşhurlaşıb. 1981-ci ilin bu tarixində IBM şirkəti ilk kütləvi fərdi kompüter istehsalı edib, onun qiyməti $1,565 olub. 1992-ci ilin bugün aktyor, rejissor, xalq artisti Şahmar Ələkbərov vəfat edib, o, axırıncı aşırım, həyat bizi sınayır, arxadan vurulan zərbə 7 oğul istərəm və digər filmlərdə də yadda qalan obrazlar yaradıb. 12 avqust Beynəlxalq Gənclər günüdür, BMT-nin təşəbbüsü ilə təsis olunan bugün ilk dəfə 2000-ci ildə qeyd edilib, bizə bütün gəncləri və özünü gənc hiss edən hər kəsi təbrik edirik. Bu səbəblə 12 avqust həm də Xəzər günüdür. Bugünün keçirilməsi Xəzər dənizinin ekoloji mühafizəsi ilə bağlı Beynəlxalq Tehran Konvensiyasının 2006-cı il avqustun 12-sində qüvvəyə minməsi ilə bağlıdır. Bax, bu tarixin bugünündə yadda qalan qeyd alınan hadisələr idi. Qaydaq oyunumuza, telefon xəttində xanım var.
1: Alo, salam.
0: Salam, xanım.
1: Necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz yaxşı olasınız. Siz çox təhlükəli sağ. İnsanlarla aranız necədir sizin?
1: Çalışıram, uzaq durum.
0: Dura bilirsiniz yoxsa yox, əsas məsələ odur.
1: Dura bilməsəm də
0: yola
1: verməyi bacarıram, bəli.
0: Əla, bu ən gözəl xüsusiyyətlərdən biridir doğrudan da bu. Yola vermək.
1: Bəli, məncə də.
0: Ən yaxşı variant. Nə başını ağrıtmırsan, nə əsəbləşmirsən, bir şey eləmirsən. Onlar da həyatından tam çıxartmırsan ki, elə qoy bördə başda qalıb maraqlı eləsinlər.
1: Çünki insanlar insanın öz yaxınlarıdır.
0: Çıxartmaq da olmur, yəni deyirsiniz.
1: Mümkün deyil, bəli.
0: Qohumlardan da əqrəbala kimdə adını çəkə bilərsiniz?
1: Yox.
0: Deyin də.
1: Yox,
0: deyin, cəsarətlə ol. Yaxşı, deməyin, eybi yoxdur. Heç demirsiniz, heç deməyin. Demək istəyirəm, nəsə demirəm. Eybi yoxdur. Qaydaq, oyunumuza hazırsınız?
1: Bəli, hazıram.
0: Hazırsınızsa, vaxt getsin. Siçan, qulaq, Disney. Siçan.
1: Hikmaz.
0: Bəli. Döyüş, tatami, kimono.
1: Judo.
0: Sarı, süngər, cizgi film.
1: SpongeBob.
0: Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Halal olsun sizə, xanım. Doğrudan da gözləmirdim. Bilirsiniz niyə gözləmirdim? Çünki Siçan, qulaq, Disney ipuclarında bir xeyli vaxt itirdiniz. Demək olar ki, 10 saniyəyə ona cavab verdiniz. Qalan ikisinə 5 saniyədə, 2 saniyə yarım, 2 saniyə yarım bölüşdürdünüz.
1: Sizi bilirdim, dilimə gəlmirdi həmin söz ki, səsləndirim.
0: Həm də həyəcan, efir, 5 məkan. Amma mən sizi təbrik edirəm. Bugünkü son iştirakçı olaraq, necə deyirlər, son dəqiqə qoluna imza atıb, super finala vəsiqə qazandı. Sizin super finaldakı rəqibləriniz də elə həmcinslərinizdir. Adların gözəlliyinə bax. Fatimə, Könül, Xanım. Maraqlı bir super final olacaq, inanıram ki, zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Bugün Viktorinamızın qalibi Xanım oldu. Görək, sabah kim olacaq və 4-cü, sonuncu super finalçımızın adına aydınlıq gələcək 5-ci günü isə onların arasında kiçik bir super final keçirəcək və qalib Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi olacaq. Lumi Coffee Shop-un təqdim etdiyi 2 nəfərlik kofe setinin isə qalibi, əgər Gənirə xanım bizi eşidirsə, Gənirə xanım, gözünüz aydın, təbrik edirəm. Hədiyənin sahibi sizsiz, həm maraqlı, həm söhbət olduğunuz üçün, həm özünüzə məxsus, necə deyərlər, mövzu ilə bağlı fikir bildirdiyiniz üçün, həm də o pozitivliyiniz üçün hədiyə sizə qurbandır. Gənirə xanımı da təbrik edirik və bu alqışlar da onun şərəfinə gəlir. Biz yavaş-yavaş yığıb-yığışdırırıq mövzunda viktorinanda qoyuruq bir kənara. Hələliksə röya ilə davam edirik. Yollar Bakıda artıq saat 10:48-i göstərir. Biz yavaş-yavaş verilişin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Hər kəs işlərində uğurlar arzulayırıq. Dalğanı dəyişmirsiniz Real FM-də. Qalırsınız və super hitlərdən zövq alırsınız.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qadınlardan ibarət Murofas Terminal Voleybol Klubu Xorvatiyalı top paylayıcı Tamara Popiç heyətinə cəlb edib. Xorvatiyalı oyunçu ilə 2026-2027 mövsümünü əhatə edən müqavilə imzalanıb. Bugün UEFA Super Kubok uğrunda oyun keçiriləcək həlledici görüşdə PSG ilə Aston Villa üzə gələcək qarşılaşma Avstriyanın Salzburg şəhərindəki eyni adlı stadionda başlayacaq. Bakı vaxtı ilə 23-də start götürəcək maçı Somalidən olan FIFA referisi Omar Artan idarə edəcək. Qeyd edək ki, PSG UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi Aston Villa isə 2025-2026 mövsümündə UEFA Avropa Liqasını qazanıb. Roberto Martinez Niderland yığmasının baş məşqçisi ola bilər. Niderland Kral Futbol Assosiasiyası İspaniyalı mütəxəssislə danışıqlara başlayıb. Dünya çempionatı 2026-dan sonra Portuqaliya millisindən ayrılan 53 yaşlı mütəxəssis hazırda işsizdir. Niderland millisinin baş məşqçi postu isə Dünya çempionatı 2026-dan Ronald Koeman'ın istefaya göndərilməsindən sonra boş qalıb.

0: Mir kəlam, aşqımsın deməli nə deyib? Təhlükəli insanlar hər yerdə ola bilər. Amma əsas odur ki, biz bugün səhərdə təhlükəsiz şəkildə başa vurduq. Gününüz gözəl, əhvalınız yüksək, ətrafınızdakı insanlar isə mümkün qədər zərərsiz olsun. Sabah yenidən eşidlərik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun. Hər gün deyirik, bugün də təkrar edirik, yenidən eşidlərik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Naxçıvan Dövlət Universitetində 1000 yerlik yataqxana tikiləcək. Abituriyentlərin nəzərinə ixtisas seçimi başlayır. Argentina millisinin üzvü bayıra keçdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-2027-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Naxçıvanda əsaslı təmir olunacaq kəndlər arası, şəhər və kəndlərin ərazilərindəki avtomobil yollarının siyahısı müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə bu barədə siyahı təsdiqlənib. Naxçıvan Dövlət Universitetində tələbələr üçün 1000 yerlik yataqxana kompleksi tikiləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, yataqxananın tikintisi məqsədi ilə Elm və Təhsil Nazirliyinə 25 milyon manat ayrılıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Naxçıvanda əlahiddə ümumqoşun ordunun hərbi hissələrində xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili və hərbi qulluqçular üçün yaradılan sosial məişət şəraiti ilə tanış olub. Nazir Zakir Həsənov döyüş mövqelərində xidmət edən şəxsi heyətlə söhbətlər aparıb, onların qayğıları ilə maraqlanıb. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər üçün seçim avqustun 12-sindən 19-una dək aparılacaq. Rusiya Ukraynanın Xarkov və Xerson vilayətlərinə hücum eləyib. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 15 nəfər yaralanıb. Argentina millisinin və Marselin üzvü Facundo Medina Bayer Leverkusen klubuna keçib. 27 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Medina Argentina millisinin heyətində 14 oyun keçirib. O, Dünya Çempionatı 2026-da 5 görüşdə meydana çıxıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 avqust aktyor, rejissor, ssenarist Şahmar Ələkbərovun anım günüdür. O, 1943-cü ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Şahmar Ələkbərov İncəsənət Universitetində oxuyarkən Akademik Milli Dram Teatrında işə başlayıb.
1: Paraya aydır. Özü də yaxşı bilir ki, güllə qorxağı tutar. Həmişə ölümündən qorxan dirilərin arasında elə ölüdür.
0: Bundan sonra Adil İskəndərov onu kinostudiyanın nəzdində özünün yaratdığı kino aktyorluğu studiyasına dəvət edib. Aktyor teatrda fəaliyyətə William Shakespeare-in Lope de Vega tamaşası ilə başlayıb. Şahmar Ələkbərovun kino sahəsində ilk işi isə Dağlarda Döyüş filmi olub. O, həmçinin Axırıncı Aşırım, Həyat Bizi Sınayır, Bakıda Küləklər Əsir, İntizar, Arxadan Vurulan Zərbə, Yeddi Oğul İstərəm və digər filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb.
2: Yaray bəy sinfi düşməndir. İnqilabın, məzlumların düşmənidir. Deməli, qaqanı, Yaray bəy, sənin də, mənim də düşmənimdir.
0: Aktyor 1976-cı ildə, əməkdar 89-cu ildə isə xalq artisti Fəxri adı ilə təltif olunub. 1991-ci ildə ən yaxşı bədii filmə görə mükafatına layiq görülüb. Şahmar Ələkbərov 1992-ci il avqustun 12-sində vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövs

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Naxçıvan Dövlət Universitetində 1000 yerlik yataqxana tikiləcək. Abituriyentlərin nəzərinə ixtisas seçimi başlayır. Argentina millisinin üzvü bayrə keçdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-2027-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Naxçıvanda əsaslı təmir olunacaq kəndlər arası, şəhər və kəndlərin ərazilərindəki avtomobil yollarının siyahısı müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə bu barədə siyahı təsdiqlənib. Naxçıvan Dövlət Universitetində tələbələr üçün 1000 yerlik yataqxana kompleksi tikiləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, yataqxananın tikintisi məqsədi ilə Elm və Təhsil Nazirliyinə 25 milyon manat ayrılıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Naxçıvanda əlahiddə ümumqoşun ordunun hərbi hissələrində xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili və hərbi qulluqçular üçün yaradılan sosial məişət şəraiti ilə tanış olub. Nazir Zakir Həsənov döyüş mövqelərində xidmət edən şəxsi heyətlə söhbətlər aparıb, onların qayğıları ilə maraqlanıb. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər üçün seçim avqustun 12-sindən 19-una dək aparılacaq. Rusiya Ukraynanın Xarkov və Xerson vilayətlərinə hücum eləyib. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 15 nəfər yaralanıb. Argentina millisinin və Marselin üzvü Facundo Medina Bayer Leverkusen klubuna keçib. 27 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Medina Argentina millisinin heyətində 14 oyun keçirib. O, Dünya Çempionatı 2026-da 5 görüşdə meydana çıxıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 51, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 122 borclu şəxs qismində axtarışda olan 93 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 21 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 8 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Ümumi çəkisi 29,1 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 5995 ədəd metadon həbə aşkarlanıb. Dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 5 tüfəng və 5 ədəd patron aşkarlanıb. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

1918-ci ildə qadınlara seçki hüququnun verilməsinə dair qərar qəbul olunub. Bununla da Azərbaycan, Müsəlman şərqində bu yenilikçi addımı atan ilk ölkə olub və hətta əksər qərb ölkələrini də qabaqlayıb. Qiymətli daşların çoxu bir neçə

0: sevimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin İsveçdəki səfiri dəyişdirildi. 30-dan çox vətəndaşımız geri gətirildi. Manchester City-dən 100 milyon avroluq transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı görülən və görüləcək işləri qeyd edib. Bunu dövlət başçısı ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibə zamanı bildirib.
2: Naxçıvan Sənaye Parkının təməli qoyuldu bugün. Azərbaycanda mənim göstərişimlə bir çox sənaye parkları yaradılmışdır. Və onların arasında ərazi nöqteyi nəzərdən Naxçıvan Sənaye Parkı Sumqayıt Sənaye Parkından sonra ikincidir. Dediyim kimi təməl daşı qoyuldu və əminəm ki tezliklə artıq bu sənaye parkında əməli praktiki işlər başlanacaqdır. Eyni zamanda bu parkın tərkib hissəsi olan 300 megavat gücündə inşa ediləcək istilik elektrik stansiyasıdır. Onu bildirməliyəm ki bugün Naxçıvanın generasiya gücü haradasa 200 megavatdır. Təkcə bir stansiya bunu 1.5 dəfə artıracaq.
1: Davam edirik. Zaur Əhmədov ölkəmizin İsveç, Danimarka, Finlandiya və Norveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elnur Sultanov ölkəmizin İsveçdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Naxçıvan Dövlət Universitetində tələbələr üçün 1000 yerlik yataqxana kompleksi tikiləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, yataqxananın tikintisi məqsədi ilə Elm və Təhsil Nazirliyinə 25 milyon manat ayrılıb. 37 vətəndaşımız Almaniyadan geri qəbul edilib. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidməti məlumat yayıb. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər üçün seçim avqustun 19-una dək davam edəcək. Lilin yarım müdafiəçisi Ayub Buatdi karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Manchester City 18 yaşlı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb. Klublar arasında danışıqlar isə artıq son mərhələyə qədəm qoyub. İngiltərə təmsilçisi bu transfer üçün təxminən 100 milyon avro ödəyəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubul 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barili olan qiyməti 0,43% artaraq 95,57 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,8% artaraq bir barelə görə 89,87 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,11% artaraq 84,12 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,18% artaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,41% artaraq 4,459,5 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,75% artaraq 65,45 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Qarabağla qarşılaşacaq Dinamonun rəsmi Instagram hesabında Bakıya səfər görüntüsü tərəkəmə mahnısı ilə paylaşılıb. Qeyd edək ki, Ukrayna təmsilçisi artıq Bakıdadır. Qarabağ Dinamo oyunu avqustun 13-ü saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. İlk oyunda təmsilçimiz rəqibinə 1-0 məğlub olub. Şəfaq klubu növbəti transferlərini reallaşdırıb. Bakı təmsilçisi 4 gənc futbolçunu heyətinə qatıb. Komanda 19 yaşlı qapıçı Ayxan Əlizadə, 20 yaşlı müdafiəçi Nurhan Abdıyev, 19 yaşlı yarım müdafiəçi Eltun Babazadə və 20 yaşlı vinger Elmar Məmmədovla müqavilə imzalayıb. UEFA Konfrans Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. İkinci oyun günündə 3 qarşılaşma oynanılacaq. Kopenhagen Debrecen ilə Katowice Tel Aviv Hapoeli ilə üz-üzə gələcək. Rapid Paydeni qəbul edəcək. Hər 3 görüş Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. PSG-nin baş məşqçisi Luis Enrique UEFA Superkubokunda Aston Villa ilə qarşılaşma öncəsi maraqlı açıqlama verib. İspaniyalı mütəxəssis indi hamının onları favorit kimi gördüyünü bildirib. Bu, sadəcə nəzəriyyədir. Həqiqətən bu statusa layiq olduğumuzu meydanda sübut etməliyik. 56 yaşlı çalışdırıcı bildirib. Qeyd edək ki, Aston Villa PSG maçı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Real idmanı dinlədiniz, eşidilərik.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə Yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az
10: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Rezidenturaya ixtisas seçimi başladı. Ölkə sərhədimizi pozan şəxslər saxlanıldı. Barcelona Rodri'nin transfer qiymətini artırdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bugün yerləşdiyimiz regionda əgər elektrik enerjisi ilə problemi olmayan nadir ölkələr varsa, Azərbaycan onların sırasında birincidir. Çünki bu və ya digər səbəblər üzündən bölgəmizdə enerji böhranı yaşanmaqdadır və bu böhran dərinləşə bilər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı danışıb.
2: Həm bölgəmizdə gedən müharibələr, həm artan risklər, enerji daşıyıcılarının nəqli ilə bağlı nəqliyyat zəncirlərinin qırılması və digər faktorlar və gələcəkdə istisna edilmir ki, yeni xoşa gəlməz hadisələr baş versin. Ona görə, bax, burada Azərbaycanın xüsusi rolu danılmazdır və biz elə etməliyik ki, Naxçıvanın davamlı və dayanıqlı enerji təminatı heç vaxt pozulmasın. Bu məqsədlər üçün vaxtı ilə yenə də mənim təşəbbüsümlə biz İran İslam Respublikası ilə qaz mübadiləsi sazişini imzaladıq. Bu sazişə əsasən İrandan Azərbaycana qaz kəmərə çəkilmişdir və eyni zamanda Azərbaycanın Astara rayonundan İran ərazisinə qaz nəqli təmin edilmişdir. Yəni mübadilə yolu ilə biz Naxçıvanı 100% qazla təmin etdik.
1: Davam edirik. Elnur Sultanov ölkəmizin Latviyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə həmin vəzifəyə Nərminə Mustafayeva təyin olunub. Azərbaycandan Rusiya istiqamətində iki nəfər Əlcəzair vətəndaşı Maklov Huvari və İbrahim Huvari dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərərkən saxlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Rezidenturaya qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, namizədlər müsabiqədə iştirak etmək üçün avqustun 16-sına dək seçim eləyə bilərlər. Filippində mussonlar səbəbindən ölənlərin sayı 26 nəfərə çatıb, həmçinin 14 nəfər yaralanıb. Barcelona Manchester City-yə yarım müdafiəçi Rodri'nin transferi üçün təxminən 60 milyon avro təklif eləyib. Kataloniya təmsilçisi bonuslar nəzərə alınmaqla 30 yaşlı futbolcu üçün yeni təklif irəli sürüb. İngiltərə klubu daha əvvəl Barcelona'nın 45 milyon avroluq təklifini rədd eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Qayrı Qabilin doğum günüdür.
1: Ancaq yeyib içməklə, tamam keflə damaqla, insan olanın ömrü günü tam ola bilməz.
0: O, 1926-cı ildə Bakıda anadan olub. Qabil İmamverdiyev Pedagoji Universitetin Dil və Ədəbiyyat Fakültəsində təhsil alıb. O, bir sıra qəzetlərdə redaktor, ədəbi işçi kimi fəaliyyət göstərib. Şairin yaradıcılığına gəldikdə isə onun şeirlərinin əsas motivi vətəndaşlıq hissləri və mübarizliyi ruhudur. Ədibin ilk şeiri Gəl Baharım, ilk kitabı isə Səhər Açılır olub. Onun həmçinin Mənim Mavi Xəzərim, Küləkli Havalarda, Qoy Danışsın Təbiət, Vətəndaş Sərnişinlər kitabları da oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. Şairin ən çox oxunan və dillər əzbəri şeirləri isə Səhv Düşəndə Yerimiz, Gülə Baran Elədilər, Çörək, Təmizlik və Dağlar şeirləri olub. O, ədəbi və ictimai fəaliyyətinə görə 1992-ci ildə xalq şairi, 96-cı ildə şöhrət, 2006-cı ildə isə İstiqlal Ordeni ilə təltif olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.

0: radiosu.
1: Rezidenturaya ixtisas seçimi başladı. Ölkə sərhədimizi pozan şəxslər saxlanıldı. Barcelona Rodri'nin transfer qiymətini artırdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bugün yerləşdiyimiz regionda əgər elektrik enerjisi ilə problemi olmayan nadir ölkələr varsa, Azərbaycan onların sırasında birincidir. Çünki bu və ya digər səbəblər üzündən bölgəmizdə enerji böhranı yaşanmaqdadır və bu böhran dərinləşə bilər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı danışıb.
2: Həm bölgəmizdə gedən müharibələr, həm artan risklər, enerji daşıyıcılarının nəqli ilə bağlı nəqliyyat zəncirlərinin qırılması və digər faktorlar və gələcəkdə istisna edilmir ki, yeni xoşa gəlməz hadisələr baş versin. Ona görə, bax, burada Azərbaycanın xüsusi rolu danılmazdır və biz elə etməliyik ki, Naxçıvanın davamlı və dayanıqlı enerji təminatı heç vaxt pozulmasın. Bu məqsədlər üçün vaxtı ilə yenə də mənim təşəbbüsümlə biz İran İslam Respublikası ilə qaz mübadiləsi sazişini imzaladıq. Bu sazişə əsasən İrandan Azərbaycana qaz kəmərləri çəkilmişdir və eyni zamanda Azərbaycanın Astara rayonundan İran ərazisinə qaz nəqli təmin edilmişdir. Yəni mübadilə yolu ilə biz Naxçıvanı 100% qazla təmin etdik.
1: Davam edirik. Elnur Sultanov ölkəmizin Latviyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə həmin vəzifəyə Nərminə Mustafayeva təyin olunub. Azərbaycandan Rusiya istiqamətində iki nəfər Əlcəzair vətəndaşı Maklov Huvari və İbrahim Huvari dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərərkən saxlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Rezidenturaya qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, namizədlər müsabiqədə iştirak etmək üçün avqustun 16-sına dək seçim eləyə bilərlər. Filippində mussonlar səbəbindən ölənlərin sayı 26 nəfərə çatıb, həmçinin 14 nəfər yaralanıb. Barcelona Manchester City-yə yarı müdafiəçi Rodri'nin transferi üçün təxminən 60 milyon avro təklif eləyib. Kataloniya təmsilçisi bonuslar nəzərə alınmaqla 30 yaşlı futbolcu üçün yeni təklif irəli sürüb. İngiltərə klubu daha əvvəl Barcelona'nın 45 milyon avroluq təklifini rədd eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 51, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 122 borclu şəxs qismində axtarışda olan 93 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 21 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 8 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Ümumi çəkisi 29,1 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 5995 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 5 tüfəng və 5 ədəd patron aşkarlanıb. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Abituriyentlərin nəzərinə ixtisas seçimi başladı. Zəlzələdə ölənlərin sayı 250-ni keçdi. Qarabağ sabah vacib oyuna çıxır. Qurban Qurbanovdan mesaj. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək bizim çoxdankı arzumuz idi. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bunu Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibə zamanı bildirib.
2: Avqustun 8-də 2025-ci ildə Tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trumpla söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradis, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
1: Real FM-də xəbərlər davam edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-2027-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər üçün seçim avqustun 19-una dək davam edəcək. Kolumbiyada 7.4 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 254 nəfər həyatını itirib. Axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Qarabağ Dinamo ilə oyunda yaxşı nəticə əldə etməyə çalışacaq. Bunu Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib. Sabahı təbrik eləyirəm, yaxşı oyun göstərib qalib gəldilər. Çox böyük uğurdu, bizə gəldikdə biz hazırlaşmamışıq. Yaxşı nəticə əldə etməyə çalışacaq. İnanıram ki, futbolçular əllərindən gələnin ən yaxşısını eləyəcəklər. Məşqçi vurğulayıb. Qeyd eləyək ki, Qarabağ Dinamo maçı avqustun 13-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 20:00-da baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barili olan qiyməti 0,43% artaraq 95,57 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,8% artaraq 1 barelə görə 89,87 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,11% artaraq 84,12 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,18% artaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,41% artaraq 4,459,5 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,75% artaraq 65,45 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, aparıcı mənəm, Emin İsazadə. UEFA Sabah və Hapoel arasında Çempionlar Ligasının play-off mərhələsinin oyunlarının başlama vaxtını və məkanını açıqlayıb. İlk görüş avqustun 19-da saat 23-də Buxarestdə keçiriləcək, cavab qarşılaşması isə avqustun 25-də saat 20:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Xankəndi klubunda müşahidə şurası yaradılıb, bu barədə qərar klubun ümumi yığıncağında verilib. Müşahidə şurası Xankəndi futbol klubunun idman siyasətinin, infrastruktur layihələrinin, akademiyanın inkişafının, sponsorluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha sistemli şəkildə qurulmasına töhfə verəcək. Chelsea Rayo Vallecano-dan müdafiəçi Pep Chavarriyanı transfer etdiyini rəsmən açıqlayıb. 28 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. İspaniyalı müdafiəçi ötən mövsüm La Liga-da 33 oyuna çıxıb, 1 gol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. Roma heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, A seriyası təmsilçisi Madrid Atletikosundan Nahuel Molinanı transfer edib. 28 yaşlı sağ cinah müdafiəçisi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb, transferin məbləği 18 milyon avro təşkil edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, dalğanı dəyişməyin, salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki,

0: Gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63-63-3w-deluxeresidence.az.
8: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda ekskluziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin İsveçdəki səfiri dəyişdirildi. Bəri açdı, ölənlər var. Argentina millisinin müdafiəçisi Romada oynayacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Zaur Əhmədov ölkəmizin İsveç, Danimarka, Finlandiya və Norveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsindən geri çağrılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elnur Sultanov ölkəmizin İsveçdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bir çox beynəlxalq qurum, bəzi ölkələr Zəngəzur dəhlizinə maraq göstərir, xüsusilə Azərbaycan dəmir yollarının Naxçıvan segmentinə. Onlardan biri də Avropa İttifaqıdır. İttifaqın nümayəndələri Naxçıvana əzam edilib, burada yerlərdə vəziyyətlə tanış olublar. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı deyib.
2: Onlar da bu dəhlizin iştirakçıları olmaq istəyirlər. Biz prinsip etibarilə buna etiraz eləmirik və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yerləşən ərazilərdə Azərbaycan dəmir yolları artıq bütün işləri yekunlaşdırır və burada hər hansı bir xarici iştiraka ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı Naxçıvan dəmir yolunun reabilitasiyasına, burada prinsip etibarilə beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Təbii ki, nəzarət paketi Azərbaycan dövlətinə məxsus olmaq şərti ilə beynəlxalq konsorsium investorlardan ibarət ola bilər və biz buna açığıq. Olmasa da biz özümüz bu yolu çəkəcəyik. Bizim indi hansısa maliyyə problemlərimiz yoxdur. Olsaydı belə, bu önəmli layihə hər zaman biz vəsait tapardıq.
1: Davam edirik. Rezidenturaya qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, namizədlər müsabiqədə iştirak etmək üçün avqustun 16-sına dək seçim eləyə bilərlər. Zimbabvedəki Kariba gölündə həddindən artıq yüklənmiş bərənin aşması nəticəsində 15 nəfər həlak olub, həmçinin 77 nəfər xilas edilib, 27 nəfər isə itkin düşüb. Göldə axtarış xilas etmə işləri aparılır. Argentina millisinin və Atletico Madridin müdafiəçisi Nahuel Molina Roma klubunda oynayacaq. Futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə nəzərdə tutulub. Onun transfer dəyəri 18 milyon avrodur. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Xəzər günüdür. Dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizi Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistanın sahillərini birləşdirir. 12 avqustun Xəzər günü kimi qeyd olunması Xəzərin ekoloji mühafizəsi ilə bağlı mühüm beynəlxalq sənədin, yəni Tehran Konvensiyasının 2006-cı il avqustun 12-sində qüvvəyə minməsi ilə bağlıdır. Konvensiyanın əsas məqsədi Xəzərin çirklənməsinin qarşısını almaq, dənizin biomüxtəlifliyi və ekosistemini qorumaqdır. Xəzər bizim üçün yalnız dəniz deyil, təbiət, iqtisadiyyat, tarix və həyat mənbəyidir. Xəzəri qorumaq isə həm bugünün, həm də gələcəyin məsuliyyətidir.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
6: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Radiosu.
1: Ölkəmizin İsveçdəki səfiri dəyişdirildi. Bəra açdı, ölənlər var. Argentina millisinin müdafiəçisi Romada oynayacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Zaur Əhmədov ölkəmizin İsveç, Danimarka, Finlandiya və Norveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsindən geri çağrılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elnur Sultanov ölkəmizin İsveçdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bir çox beynəlxalq qurum bəzi ölkələr Zəngəzur dəhlizinə maraq göstərir, xüsusilə Azərbaycan dəmir yollarının Naxçıvan segmentinə. Onlardan biri də Avropa İttifaqıdır. İttifaqın nümayəndələri Naxçıvana əzam edilib, burada yerlərdə vəziyyətlə tanış olublar. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı deyib.
2: Onlar da bu dəhlizin iştirakçıları olmaq istəyirlər. Biz prinsip etibarilə buna etiraz eləmirik və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yerləşən ərazilərdə Azərbaycan dəmir yolları artıq bütün işləri yekunlaşdırır və burada hər hansı bir xarici iştiraka ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı Naxçıvan dəmir yolunun reabilitasiyasına, burada prinsip etibarilə beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Təbii ki, nəzarət paketi Azərbaycan dövlətinə məxsus olmaq şərti ilə beynəlxalq konsorsium investorlardan ibarət ola bilər və biz buna açığıq. Olmasa da biz özümüz bu yolu çəkəcəyik. Bizim indi hansısa maliyyə problemlərimiz yoxdur. Olsaydı belə, bu önəmli layihə hər zaman biz vəsait tapardıq.
1: Davam edirik. Rezidenturaya qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, namizədlər müsabiqədə iştirak etmək üçün avqustun 16-sına dək seçim eləyə bilərlər. Zimbabvedəki Kariba gölündə həddindən artıq yüklənmiş bərənin aşması nəticəsində 15 nəfər həlak olub. Həmçinin 77 nəfər xilas edilib, 27 nəfər isə itkin düşüb. Göldə axtarış xilas etmə işləri aparılır. Argentina millisinin və Atletico Madridin müdafiəçisi Nahuel Molina Roma klubunda oynayacaq. Futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə nəzərdə tutulub. Onun transfer dəyəri 18 milyon avrodur. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 51, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 122 borclu şəxs qismində axtarışda olan 93 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 21 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 8 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Ümumi çəkisi 29,1 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 5995 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 5 tüfəng və 5 ədəd patron aşkarlanıb. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Johansson'a tərəf müqabili olacaq. Çəkilişlərin noyabrda başlanması planlaşdırılır. Chris Carter 2008-ci ildə çəkilən Gizli Materiallar İnanmaq İstəyirəm filminin yeni versiyasını təqdim etməyə hazırlaşır. Dr. Frankenstein altyazılı yeni versiya 14 avqustda Disney Plus və Hulu platformalarında yayımlanacaq. Böyüklər komediya seriyası 13 ildən sonra 3-cü filmlə geri qayıdır. Netflix artıq əsas aktyor heyətinin geri dönəcəyini təsdiqləyib. Yeni filmdə Sandler və digər əsas aktyorlarla yanaşı, əvvəlki hissələrdən tanınan simalar da görünəcək. Aleksandr Babayev klassik 3 donuz balası nağılını yenidən ekranlaşdırmağa hazırlaşır. Yeni film fantastika elementləri ilə zəngin olacaq. Premyera 2027-ci ilə planlaşdırılır. Radio Kadr.

0: Məhşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda.

0: və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: əhalisi olsun. Zəngəzur dəhlizi bizim təşəbbüsümüzdür, dövlət başçısı danışdı. Kiyevə kütləvi dron hücum edildi, Manchester City-dən yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-27-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək bizim çoxdankı arzumuz idi. Bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı bildirib.
1: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trump-la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
0: Real FM-i dinləyirsiniz. Ölkəmiz minalardan təmizləmə sahəsində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və problemin həlli üçün ABŞ texnologiyalarından istifadə eləməyə ümid eləyir. Bu barədə ölkəmizin Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Xəzər İbrahim danışıb. Azərbaycan adam başına düşən göstəriciyə görə dünyanın ən çox minalarla çirklənmiş ölkələrindən biridir. Müasir texnoloji nailiyyətlər minalardan təmizləmə prosesini sürətləndirməyə və səmərəlliyini artırmağa kömək eləyə bilər. Minalardan təmizlənmənin əsas aspektlərindən biri minaların yerinin dəqiq xəritələrinin olmasıdır. Buna yanaşı ərazilərin minalardan təmizlənməsi bahalı, uzun müddətli və təhlükəli proses olaraq qalır. Əldə edilən razılaşmalar tez bir zamanda praktiki icra mərhələsinə keçəcək, deyə səfir vurğulayıb. Ukrayna paytaxtı Kiyevin mərkəzinə dron hücumları başlayıb. Rusiya ordusunun reaktiv dronları paytaxtın mərkəzi rayonlarını hədəfə alıb. Hazırda Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri hücumların qarşısını almağa çalışır. Dronların Belarus ərazisindən buraxıldığı bildirilir. Marsel klubunun qapıçısı Jeronimo Rulli Manchester City-yə keçib 34 yaşlı qolkiper şəhərlərlə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. O daha əvvəl də Manchester City-nin üzvü olub. Rulli 2016-17 mövsümündə də bu klubda oynayıb, lakin həmin vaxt əsas komandada heç bir oyuna çıxmayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaş çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barili olan qiyməti 0,43% artaraq 95,57 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,8% artaraq 1 barelə görə 89,87 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,11% artaraq 84,12 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,18% artaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,41% artaraq 4,459,5 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,75% artaraq 65,45 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, aparıcı mənəm, Emin İsazadə. UEFA Sabah və Hapoel arasında Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin oyunlarının başlama vaxtını və məkanını açıqlayıb. İlk görüş avqustun 19-da saat 23-də Buxarestdə keçiriləcək, cavab qarşılaşması isə avqustun 25-də saat 20:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Xankəndi klubunda müşahidə şurası yaradılıb, bu barədə qərar klubun ümumi yığıncağında verilib. Müşahidə şurası Xankəndi futbol klubunun idman siyasətinin, infrastruktur layihələrinin, akademiyanın inkişafının, sponsorluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha sistemli şəkildə qurulmasına töhfə verəcək. Chelsea Rayo Vallecano-dan müdafiəçi Pep Chavarriyanı transfer etdiyini rəsmən açıqlayıb. 28 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. İspanyalı müdafiəçi ötən mövsüm La Liqada 33 oyuna çıxıb, 1 gol vurub və 2 məsuldar ötürmə edib. Roma heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, A seriyası təmsilçisi Madrid Atletikosundan Nahuel Molina-nı transfer edib. 28 yaşlı sağ cinah müdafiəçisi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb, transferin məbləği 18 milyon avro təşkil edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Dalğanı dəyişməyin, salamat qalın.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda ekskluziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Abituriyentlərin nəzərinə ixtisas seçimi başladı. Zəlzələdə ölənlərin sayı 250-ni keçdi. Qarabağ sabah vacib oyuna çıxır. Qurban Qurbanovdan mesaj. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-2027-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək bizim çoxdankı arzumuz idi. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bunu Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibə zamanı bildirib.
2: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trumpla söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
1: Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər üçün seçim avqustun 19-una dək davam edəcək. Kolumbiyada 7.4 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 254 nəfər həyatını itirib. Axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Qarabağ Dinamo ilə oyunda yaxşı nəticə əldə etməyə çalışacaq. Bunu Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib. Sabahı təbrik eləyirəm. Yaxşı oyun göstərib qalib gəldilər. Çox böyük uğurdu. Bizə gəldikdə pis hazırlaşmamışıq. Yaxşı nəticə əldə etməyə çalışacağıq. İnanıram ki, futbolçular əllərindən gələnin ən yaxşısını eləyəcəklər. Məşqçi vurğulayıb. Qeyd eləyək ki, Qarabağ Dinamo maçı sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 20:00-da baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaş mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 avqust aktyor, rejissor, ssenarist Şahmar Ələkbərovun anım günüdür. O, 1943-cü ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Şahmar Ələkbərov İncəsənət Universitetində oxuyarkən Akademik Milli Dram Teatrında işə başlayıb.
1: Haraya aydır. Özü də yaxşı bilir ki, güllə qorxağı tutar. Həmişə ölümündən qorxan dirilərin arasında elə ölüdür.
0: Bundan sonra Adil İskəndərov onu kinostudiyanın nəzdində özünün yaratdığı kino aktyorluğu studiyasına dəvət edib. Aktyor teatrda fəaliyyətə William Shakespeare'in Lope de Vega tamaşası ilə başlayıb. Şahmar Ələkbərovun kino sahəsində ilk işi isə Dağlarda Döyüş filmi olub. O, həmçinin Axırıncı Aşırım, Həyat Bizi Sınır, Bakıda Küləklər Əsir, İntizar, Arxadan Vurulan Zərbə, Yeddi Oğul İstərəm və digər filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb.
2: Yaray bəy sinfi düşməndir. İnqilabın, məzlumların düşmənidir. Deməli, qaqanı, Yaray bəy, sənin də, mənim də düşmənimdir.
0: Aktyor 1976-cı ildə, əməkdar 89-cu ildə isə xalq artisti Fəxri adı ilə təltif olunub. 1991-ci ildə ən yaxşı bədii filmə görə mükafatına layiq görülüb. Şahmar Ələkbərov 1992-ci il avqust 12-sində vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda ekskluziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Abituriyentlərin nəzərinə ixtisas seçimi başladı. Zəlzələdə ölənlərin sayı 250-ni keçdi. Qarabağ sabah vacib oyuna çıxır. Qurban Qurbanovdan mesaj. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-2027-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək bizim çoxdankı arzumuz idi. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bunu Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibə zamanı bildirib.
2: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trump'la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
1: Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər üçün seçim avqustun 19-una dək davam eləyəcək. Kolumbiyada 7.4 magnitudalı zəlzələ nəticəsində 254 nəfər həyatını itirib. Axtarış xilas etmə əməliyyatları davam eləyir. Qarabağ Dinamo ilə oyunda yaxşı nəticə əldə etməyə çalışacaq. Bunu Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib. Sabahı təbrik eləyirəm. Yaxşı oyun göstərib qalib gəldilər. Çox böyük uğurdu. Bizə gəldikdə pis hazırlaşmamışıq. Yaxşı nəticə əldə etməyə çalışacağıq. İnanıram ki, futbolçular əllərindən gələnin ən yaxşısını eləyəcəklər. Məşqçi vurğulayıb. Qeyd eləyək ki, Qarabağ Dinamo maçı sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 20:00-da baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Tesla ilk dəfə taksi xidməti üçün nəzərdə tutulan Starlink quraşdırılmış Cybercab modelini nümayiş etdirib. Starlink antenasının əlavə edilməsi avtomobilin istehsal xərclərini, çəkisini və texniki mürəkkəbliyini artıra bilər. Elon Musk bunun gələcəkdə süni intellekt sistemlərinin yaradacağı böyük internet trafiki ilə əlaqəli olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, süni intellektin yaratdığı son dərəcə sürətli məlumat ötürmə tələbatının öhdəsindən gələ biləcək yeganə sistem Starlinkdir. Apple yaxın vaxtlarda iPhone smartfonlarının qiymətlərinə yenidən baxa bilər. İlk növbədə iPhone 17 seriyasının qiymətlərində dəyişiklik gözlənilir. Mümkün bahalaşmanın əsas səbəblərindən biri yaddaş çipləri və məlumat saxlama qurğularının qiymətinin kəskin artmasıdır. Şirkət sentyabrda yeni iPhone 18 seriyasının təqdimatını hazırlaşsa da, iPhone 17 modellərinin də ən azı növbəti ilə qədər şirkətin əsas məhsullarından biri olaraq qalacağı gözlənilir. X sosial şəbəkəsi kontent yaradıcıları üçün mövcud gəlir paylaşımı proqramını dayandıracağını açıqlayıb. Şirkət sentyabrın 8-dən etibarən onu yeni proqramla əvəz edəcək. Yeni sistemin əsas məqsədi platformada başqalarından götürülmüş və ya sadəcə baxış toplamaq üçün hazırlanmış paylaşımlar əvəzinə orijinal kontent istehsal edən yaradıcıları mükafatlandırmaqdır. Proqrama qoşulmaq üçün ən azı 500 təsdiqlənmiş izləyiciyə sahib olmaq və son 90 gün ərzində təsdiqlənmiş istifadəçilərdən ən azı 500 min home timeline baxışı toplamaq lazımdır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün otet.tvinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: mövzusu. Zəngəzur dəhlizi bizim təşəbbüsümüzdür, dövlət başçısı danışdı. Kiyevə kütləvi dron hücum edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-27-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək çoxdankı arzumuz idi. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı danışıb.
1: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trump'la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
0: Ölkəmiz minalardan təmizləmə sahəsində ABŞ ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və problemin həlli üçün Amerika Birləşmiş Ştatları texnologiyalarından istifadə etməyə ümidvardır. Bu barədə ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim danışıb. Azərbaycan adam başına düşən göstəriciyə görə dünyanın ən çox minalarla çirklənmiş ölkələrindən biridir. Müasir texnoloji nailiyyətlər minalardan təmizləmə prosesini sürətləndirməyə və səmərəliliyini artırmağa kömək edə bilər. Minalardan təmizlənmənin əsas aspektlərindən biri minaların yerinin dəqiq xəritələrinin olmasıdır. Bundan yanaşı ərazilərin minalardan təmizlənməsi bahalı, uzun müddətli və təhlükəli proses olaraq qalır. Əldə edilən razılaşmalar tez bir zamanda praktiki icra mərhələsinə keçir, deyə səfir vurğulayıb. Ukrayna paytaxtı Kiyevin mərkəzinə dron hücumları başlayıb. Rusiya ordusunun reaktiv dronları paytaxtın mərkəzi rayonlarını hədəf alıb. Hazırda Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri hücumların qarşısını almağa çalışır. Şəfa klubu növbəti transferini açıqlayıb. Luis Felipe de Silva Rodriguez-lə müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı Braziliyalı hücumçu ilə bir üstəgəl 1 illik sözləşmə imzalanıb. Xatırladım ki, oyunçu son olaraq Albaniyanın Vora klubunda çıxış eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
7: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvinet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Zəngəzur dəhlizi bizim təşəbbüsümüzdür, dövlət başçısı danışdı. Kiyevə kütləvi dron hücum edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-27-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək çoxdankı arzumuz idi. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı danışıb.
2: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trump'la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
1: Ölkəmiz minalardan təmizləmə sahəsində ABŞ ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və problemin həlli üçün Amerika Birləşmiş Ştatları texnologiyalarından istifadə etməyə ümid vardı. Bu barədə ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim danışıb. Azərbaycan adam başına düşən göstəriciyə görə dünyanın ən çox minalarla çirklənmiş ölkələrindən biridir. Müasir texnoloji nailiyyətlər minalardan təmizləmə prosesini sürətləndirməyə və səmərəliliyini artırmağa kömək eləyə bilər. Minalardan təmizlənmənin əsas aspektlərindən biri minaların yerinin dəqiq xəritələrinin olmasıdır. Bundan yanaşı ərazilərin minalardan təmizlənməsi bahalı, uzun müddətli və təhlükəli proses olaraq qalır. Əldə edilən razılaşmalar tez bir zamanda praktiki icra mərhələsinə keçir, deyə səfir vurğulayıb. Ukrayna paytaxtı Kiyevin mərkəzinə dron hücumları başlayıb, Rusiya ordusunun reaktiv dronları paytaxtın mərkəzi rayonlarını hədəf alıb. Hazırda Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri hücumların qarşısını almağa çalışır. Şəfa klubu növbəti transferini açıqlayıb. Luis Felipe de Silva Rodriguez-lə müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı Braziliyalı hücumçu ilə bir üstəgəl 1 illik sözləşmə imzalanıb. Xatırladım ki, oyunçu son olaraq Albaniyanın Vora klubunda çıxış eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

reklam cəmi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Позитано, Бали, Миконус, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Premium Residence Сипризде. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platformasında Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsveç səfiri geri çağırıldı. Qırıcı təyyarə qəzaya uğradı. Azərkeşlər arasında dava oldu, cinayət işi başlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Zahir Əhmədov ölkəmizin İsveç, Danimarka, Finlandiya və Norveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elnur Sultanov ölkəmizin İsveçdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bir çox beynəlxalq qurum bəzi ölkələr Zəngəzur dəhlizinə maraq göstərir, xüsusilə Azərbaycan dəmir yollarının Naxçıvan seqmentinə. Onlardan biri Avropa İttifaqıdır. İttifaqın nümayəndələri Naxçıvana izam edilib. Burada Prezident İlham Əliyevin ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı verdiyi fikirləri dinləyəcəyik.
2: Onlar da bu dəhlizin iştirakçıları olmaq istəyirlər. Biz prinsip etibarilə buna etiraz eləmirik və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yerləşən ərazilərdə Azərbaycan dəmir yolları artıq bütün işləri yekunlaşdırır və burada hər hansı bir xarici iştiraka ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı Naxçıvan dəmir yolunun reabilitasiyasına, burada prinsip etibarilə beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Təbii ki, nəzarət paketi Azərbaycan dövlətinə məxsus olmaq şərti ilə beynəlxalq konsorsium investorlardan ibarət ola bilər və biz buna açığıq. Olmasa da biz özümüz bu yolu çəkəcəyik. Bizim indi hansısa maliyyə problemlərimiz yoxdur. Olsaydı belə bu önəmli layihə hər zaman biz vəsait tapardıq.
1: Abşeron rayonunda ötən gün futbol azərkeşlər arasında baş verən insidentlə bağlı cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı rayon polis idarəsində hadisə iştirakçıları tutularaq istintaqa cəlb olunub, araşdırmalar davam etdirilir. Xatırladım ki, ötən gün Sabah komandası UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsimat mərhələsində Danimarka təmsilçisi Orhus'u mübarizədən kənarlaşdırıb, səfərdə bir iki hesabı ilə uduzan komanda evdə rəqibini 4 cavabsız qolla üstələyib. Türkiyənin Yalova əyalətinin Çiftliköy qəsəbəsi ərazisində təlim zamanı F-16 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot qəza zamanı katapult edib. Hazırda ərazidə yanğın söndürmə və tibbi briqadalar cəlb olunub, qəzanın səbəbləri araşdırmadan sonra məlum olacaq. Cüdo üzrə millimizin üzvləri Hidayət Heydarov və Nizami İmranov Niderlandda təşkil olunan Olimpiya təlim düşərgəsinə qatılıblar. Beynəlxalq təlim məşq toplanışında cüdoçulara Azərbaycan Cüdo Federasiyasının vitse-prezidenti, Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli rəhbərlik edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Zəngəzur dəhlizi bizim təşəbbüsümüzdür, dövlət başçısı danışdı. Kiyevə kütləvi dron hücum edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-27-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək çoxdankı arzumuzuydu. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı danışıb.
1: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trump'la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
0: Ölkəmiz minalardan təmizləmə sahəsində ABŞ ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və problemin həlli üçün Amerika Birləşmiş Ştatları texnologiyalarından istifadə eləməyə ümid vardır. Bu barədə ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim danışıb. Azərbaycan adam başına düşən göstəriciyə görə dünyanın ən çox minalarla çirklənmiş ölkələrindən biridir. Müasir texnoloji nailiyyətlər minalardan təmizləmə prosesini sürətləndirməyə və səmərəliliyini artırmağa kömək eləyə bilər. Minalardan təmizlənmənin əsas aspektlərindən biri minaların yerinin dəqiq xəritələrinin olmasıdır. Bundan yanaşı ərazilərin minalardan təmizlənməsi bahalı, uzun müddətli və təhlükəli proses olaraq qalır. Əldə edilən razılaşmalar tez bir zamanda praktiki icra mərhələsinə keçir, deyə səfir vurğulayıb. Ukrayna paytaxtı Kiyevin mərkəzinə dron hücumları başlayıb, Rusiya ordusunun reaktiv dronları paytaxtın mərkəzi rayonlarını hədəf alıb. Hazırda Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri hücumların qarşısını almağa çalışır. Şəfa klubu növbəti transferini açıqlayıb. Luis Felipe de Silva Rodriguez-lə müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı Braziliyalı hücumçu ilə bir üstəgəl 1 illik sözləşmə imzalanıb. Xatırladım ki, oyunçu son olaraq Albaniyanın Vora klubunda çıxış eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mettə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
12: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platforması.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zəngəzur dəhlizi bizim təşəbbüsümüzdür, dövlət başçısı danışdı. Manchester City-dən yeni transfer, bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-27-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək çoxdankı arzumuz idi. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibə zamanı danışıb. Dinləyək.
2: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı. Və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir. Və bu yaxınlarda, 3 gün bundan qabaq, avqustun 8-də Prezident Trump'la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz-Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
1: Qəzza sakinləri sülhə sadiqliyini təsdiqləyib, amma İsrail bölgədə gərginliyi artırır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fələstinli həmkarı Mahmud Abbasla mətbuata birgə bəyanatlar zamanı deyib. Fələstin dövlətinin tanınması, ərazi bütövlüyünün qorunması üçün səylərimizi davam etdirəcəyik, deyə Ərdoğan vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Qəzza zolağının bərpası üçün təhlükəsizlik dərhal təmin edilməlidir. Marseille klubunun qapıçısı Xerinuma Rulli Manchester City-yə keçib, 34 yaşlı qolkiper şəhərlərlə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 avqust xalq şairi Qabilin doğum günüdür.
1: Ancaq yeyib içməklə, tamam keflə damaqla, insan olanın ömrü günü tam ola bilməz.
0: O, 1926-cı ildə Bakıda anadan olub. Qabil İmamverdiyev Pedagoji Universitetin Dil və Ədəbiyyat Fakültəsində təhsil alıb. O, bir sıra qəzetlərdə redaktor, ədəbi işçi kimi fəaliyyət göstərib. Şairin yaradıcılığına gəldikdə isə onun şeirlərinin əsas motivi vətəndaşlıq hissləri və mübarizlik ruhudur. Ədibin ilk şeiri Gəl Baharım, ilk kitabı isə Səhər Açılır olub. Onun həmçinin Mənim Mavi Xəzərim, Küləkli Havalarda, Qoy Danışsın Təbiət, Vətəndaş Sərnişinlər kitabları da oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. Şairin ən çox oxunan və dillər əzbəri şeirləri isə Səhv Düşəndə Yerimiz, Gülə Baran Elədilər, Çörək, Təmizlik və Dağlar şeirləri olub. O, ədəbi və ictimai fəaliyyətinə görə 1992-ci ildə xalq şairi, 96-cı ildə şöhrət, 2006-cı ildə isə İstiqlal Ordeni ilə təltif olunub.

0: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyədir.

0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
9: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Zəngəzur dəhlizi bizim təşəbbüsümüzdür. Dövlət başçısı danışdı. Manchester City-dən yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-27-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək çoxdankı arzumuz idi. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibə zamanı danışıb. Dinləyək.
2: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı. Və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir. Və bu yaxınlarda, 3 gün bundan qabaq, avqustun 8-də Prezident Trump'la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
1: Qəzza sakinləri sülhə sadiqliyini təsdiqləyib, amma İsrail bölgədə gərginliyi artırır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fələstinli həmkarı Mahmud Abbasla mətbuata birgə bəyanatlar zamanı deyib. Fələstin dövlətinin tanınması, ərazi bütövlüyünün qorunması üçün səylərimizi davam etdirəcəyik, deyə Ərdoğan vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Qəzza zolağının bərpası üçün təhlükəsizlik dərhal təmin edilməlidir. Marseille klubunun qapıçısı Xerinuma Rulli Manchester City-yə keçib, 34 yaşlı qolkiper şəhərlərlə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Tesla ilk dəfə taksi xidməti üçün nəzərdə tutulan Starlink quraşdırılmış CyberCab modelini nümayiş etdirib. Starlink antenasının əlavə edilməsi avtomobilin istehsal xərclərini, çəkisini və texniki mürəkkəbliyini artıra bilər. Elon Musk bunun gələcəkdə süni intellekt sistemlərinin yaradacağı böyük internet trafiki ilə əlaqəli olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, süni intellektin yaratdığı son dərəcə sürətli məlumat ötürmə tələbatının öhdəsindən gələ biləcək yeganə sistem Starlinkdir. Apple yaxın vaxtlarda iPhone smartfonlarının qiymətlərinə yenidən baxa bilər. İlk növbədə iPhone 17 seriyasının qiymətlərində dəyişiklik gözlənilir. Mümkün bahalaşmanın əsas səbəblərindən biri yaddaş çipləri və məlumat saxlama qurğularının qiymətinin kəskin artmasıdır. Şirkət sentyabrda yeni iPhone 18 seriyasının təqdimatını hazırlaşsa da, iPhone 17 modellərinin də ən azı növbəti ilə qədər şirkətin əsas məhsullarından biri olaraq qalacağı gözlənilir. X sosial şəbəkəsi kontent yaradıcıları üçün mövcud gəlir paylaşımı proqramını dayandıracağını açıqlayıb. Şirkət sentyabrın 8-dən etibarən onu yeni proqramla əvəz edəcək. Yeni sistemin əsas məqsədi platformada başqalarından götürülmüş və ya sadəcə baxış toplamaq üçün hazırlanmış paylaşımlar əvəzinə orijinal kontent istehsal edən yaradıcıları mükafatlandırmaqdır. Proqrama qoşulmaq üçün ən azı 500 təsdiqlənmiş izləyiciyə sahib olmaq və son 90 gün ərzində təsdiqlənmiş istifadəçilərdən ən azı 500 min home timeline baxışı toplamaq lazımdır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin.

0: telefon 803 051 201 7101.
1: Melhem Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvinet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

vur kürəyimdən at məzara, mən ki baxmamışdım başqa yara. Yandı bu sevgimi taptala, vur kürəyimdən at məzara, mən ki baxmamışdım başqa yara. Hara getsən öldürər səni bu yara, sevgimin ışığı sönüb oldu qara, ruhsuz bu canımla indi gedin hara. Hara getsən öldürər səni bu yara, sevgimin ışığı sönüb oldu qara, ruhsuz bu canımla indi.

0: Radyosu. İsveçrə səfiri geri çağırıldı. Qırıcı təyyarə qəzaya uğradı. Azərkeşlər arasında dava oldu. Cinayət işi başlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Zaur Əhmədov ölkəmizin İsveç, Danimarka, Finlandiya və Norveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elnur Sultanov ölkəmizin İsveçdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bir çox beynəlxalq qurum bəzi ölkələr Zəngəzur dəhlizinə maraq göstərir, xüsusilə Azərbaycan dəmir yollarının Naxçıvan seqmentinə. Onlardan biri də Avropa İttifaqıdır. İttifaqın nümayəndələri Naxçıvana izam edilib. Burada yerlərdə vəziyyətlə tanış olublar. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı danışıb.
1: Onlar da bu dəhlizin iştirakçıları olmaq istəyirlər. Biz prinsip etibarilə buna etiraz eləmirik və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yerləşən ərazilərdə Azərbaycan dəmir yolları artıq bütün işləri yekunlaşdırır və burada hər hansı bir xarici iştiraka ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı Naxçıvan dəmir yolunun reabilitasiyasına, burada prinsip etibarilə beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Təbii ki, nəzarət paketi Azərbaycan dövlətinə məxsus olmaq şərti ilə beynəlxalq konsorsium investorlardan ibarət ola bilər və biz buna açığıq. Olmasa da biz özümüz bu yolu çəkəcəyik. Bizim indi hansısa maliyyə problemlərimiz yoxdur. Olsaydı belə bu önəmli layihə hər zaman biz vəsait tapardıq.
0: Rezidenturaya qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinə bildirilib ki, namizədlər müsabiqədə iştirak eləmək üçün avqustun 16-sına qədər seçim eləyə bilərlər. Abşeron rayonunda ötən gün futbol azərkeşlər arasında baş vermiş insidentlə bağlı cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı rayon polis idarəsi tərəfindən hadisə iştirakçıları tutularaq istintaqa cəlb olunub, araşdırmalar davam etdirilir. Türkiyənin Yalova vilayətinin Çiftliköy qəsəbəsi ərazisində təlim zamanı F-16 qırıcısı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot qəza zamanı katapult edib, hazırda yanğın söndürmə işləri ərazidə gedir, qəzanın səbəbləri araşdırmadan sonra məlum olacaq. Belçika millisinin futbolçusu Romelu Lukaku Fənərbahçe klubuna keçib. Bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumatı yayıb, 33 yaşlı hücumçu Bakı vaxtı ilə saat 23-də sözü gedən şəhərdə olacaq. Xatırladım ki, Lukaku son olaraq İtaliyada Napolinin formasını geyinib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaş çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsveçrə səfiri geri çağırıldı. Qırıcı təyyarə qəzaya uğradı. Azərkeşlər arasında dava oldu. Cinayət işi başlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Zaur Əhmədov ölkəmizin İsveç, Danimarka, Finlandiya və Norveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elnur Sultanov ölkəmizin İsveçdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bir çox beynəlxalq qurum bəzi ölkələr Zəngəzur dəhlizinə maraq göstərir, xüsusilə Azərbaycan dəmir yollarının Naxçıvan seqmentinə. Onlardan biri də Avropa İttifaqıdır. İttifaqın nümayəndələri Naxçıvana izam edilib. Burada yerlərdə vəziyyətlə tanış olublar. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi zamanı danışıb.
2: Onlar da bu dəhlizin iştirakçıları olmaq istəyirlər. Biz prinsip etibarilə buna etiraz eləmirik və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yerləşən ərazilərdə Azərbaycan dəmir yolları artıq bütün işləri yekunlaşdırır və burada hər hansı bir xarici iştiraka ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı Naxçıvan dəmir yolunun reabilitasiyasına, burada prinsip etibarilə beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Təbii ki, nəzarət paketi Azərbaycan dövlətinə məxsus olmaq şərti ilə beynəlxalq konsorsium investorlardan ibarət ola bilər və biz buna açığıq. Olmasa da biz özümüz bu yolu çəkəcəyik. Bizim indi hansısa maliyyə problemlərimiz yoxdur. Olsaydı belə bu önəmli layihə hər zaman biz vəsait tapardıq.
1: Rezidenturaya qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinə bildirilib ki, namizədlər müsabiqədə iştirak eləmək üçün avqustun 16-sına qədər seçim eləyə bilərlər. Abşeron rayonunda ötən gün futbol azərkeşləri arasında baş vermiş insidentlə bağlı cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı rayon polis idarəsi tərəfindən hadisə iştirakçıları tutularaq istintaqa cəlb olunub araşdırmalar davam etdirilir. Türkiyənin Yalova vilayətinin Çiflikö qəsəbəsi ərazisində təlim zamanı F-16 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot qəza zamanı katapult edib, hazırda yanğın söndürmə işləri ərazidə gedir, qəzanın səbəbləri araşdırmadan sonra məlum olacaq. Belçika millisinin futbolçusu Romelu Lukaku Fənərbahçe klubuna keçib. Bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumatı yayıb, 33 yaşlı hücumçu Bakı vaxtı ilə saat 23-də sözü gedən şəhərdə olacaq. Xatırladım ki, Lukaku son olaraq İtaliyada Napolinin formasını geyinib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Радио кадр.
2: Джейкоб Элорди yeni psixoloji triller Günah Keçisi filminin aktyor heyətinə qoşulub. O, baş rolda Scarlett Johansson'a tərəf müqabili olacaq. Çəkilişlərin noyabrda başlanması planlaşdırılır. Chris Carter 2008-ci ildə çəkilən Gizli Materiallar İnanmaq İstəyirəm filminin yeni versiyasını təqdim etməyə hazırlaşır. Dr. Frankenstein altyazılı yeni versiya 14 avqustda Disney Plus və Hulu platformalarında yayımlanacaq. Böyüklər komediya seriyası 13 ildən sonra 3-cü filmlə geri qayıdır. Netflix artıq əsas aktyor heyətinin geri dönəcəyini təsdiqləyib. Yeni filmdə Sandler və digər əsas aktyorlarla yanaşı, əvvəlki hissələrdən tanınan simalar da görünəcək. Aleksandr Babayev klassik 3 donuz balası nağılını yenidən ekranlaşdırmağa hazırlaşır. Yeni film fantastika elementləri ilə zəngin olacaq. Premyera 2027-ci ilə planlaşdırılır.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa Top Liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zəngəzur dəhlizi bizim təşəbbüsümüzdür, dövlət başçısı danışdı. Manchester City-dən yeni transfer, bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2026-27-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, habelə abadlıq quruculuq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək çoxdankı arzumuz uydu. Biz bu hədəfə doğru inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Azərbaycan televiziyasına müsahibə zamanı danışıb. Dinləyək.
2: Avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trump'la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Xoradiz, Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün.
1: Qəzza sakinləri sülhə sadiqliyini təsdiqləyib, amma İsrail bölgədə gərginliyi artırır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fələstinli həmkarı Mahmud Abbasla mətbuata birgə bəyanatlar zamanı deyib. Fələstin dövlətinin tanınması, ərazi bütövlüyünün qorunması üçün səylərimizi davam etdirəcəyik, deyə Ərdoğan vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Qəzza zolağının bərpası üçün təhlükəsizlik dərhal təmin edilməlidir. Marseille klubunun qapıçısı Xerinuma Rulli Manchester City-yə keçib, 34 yaşlı qolkiper şəhərlərlə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaş çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Xəzər günüdür. Dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizi Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistanın sahillərini birləşdirir. 12 avqustun Xəzər günü kimi qeyd olunması Xəzərin ekoloji mühafizəsi ilə bağlı mühüm beynəlxalq sənədin, yəni Tehran Konvensiyasının 2006-cı il avqustun 12-sində qüvvəyə minməsi ilə bağlıdır. Konvensiyanın əsas məqsədi Xəzərin çirklənməsinin qarşısını almaq, dənizin biomüxtəlifliyi və ekosistemini qorumaqdır. Xəzər bizim üçün yalnız dəniz deyil, təbiət, iqtisadiyyat, tarix və həyat mənbəyidir. Xəzəri qorumaq isə həm bugünün, həm də gələcəyin məsuliyyətidir.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda ekskluziv olaraq Tvinet platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün otet.tvinet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: sevimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Camera, action!
1: Радиокадр. Джейкоб Элорди yeni psixoloji triller Günah Keçisi filminin aktyor heyətinə qoşulub. O, baş rolda Scarlett Johansson'a tərəf müqabili olacaq. Çəkilişlərin noyabrda başlanması planlaşdırılır. Chris Carter 2008-ci ildə çəkilən Gizli Materiallar İnanmaq İstəyirəm filminin yeni versiyasını təqdim etməyə hazırlaşır. Dr. Frankenstein altyazılı yeni versiya 14 avqustda Disney Plus və Hulu platformalarında yayımlanacaq. Böyüklər komediya seriyası 13 ildən sonra 3-cü filmlə geri qayıdır. Netflix artıq əsas aktyor heyətinin geri dönəcəyini təsdiqləyib. Yeni filmdə Sandler və digər əsas aktyorlarla yanaşı, əvvəlki hissələrdən tanınan simalar da görünəcək. Aleksandr Babayev klassik 3 donuz balası nağılını yenidən ekranlaşdırmağa hazırlaşır. Yeni film fantastika elementləri ilə zəngin olacaq. Premyera 2027-ci ilə planlaşdırılır. Radio

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün otet.tvinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Tesla ilk dəfə taksi xidməti üçün nəzərdə tutulan Starlink quraşdırılmış Cybercab modelini nümayiş etdirib. Starlink antenasının əlavə edilməsi avtomobilin istehsal xərclərini, çəkisini və texniki mürəkkəbliyini artıra bilər. Elon Musk bunun gələcəkdə süni intellekt sistemlərinin yaradacağı böyük internet trafiki ilə əlaqəli olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, süni intellektin yaratdığı son dərəcə sürətli məlumat ötürmə tələbatının öhdəsindən gələ biləcək yeganə sistem Starlinkdir. Apple yaxın vaxtlarda iPhone smartfonlarının qiymətlərinə yenidən baxa bilər. İlk növbədə iPhone 17 seriyasının qiymətlərində dəyişiklik gözlənilir. Mümkün bahalaşmanın əsas səbəblərindən biri yaddaş çipləri və məlumat saxlama qurğularının qiymətinin kəskin artmasıdır. Şirkət sentyabrda yeni iPhone 18 seriyasının təqdimatını hazırlaşsa da, iPhone 17 modellərinin də ən azı növbəti ilə qədər şirkətin əsas məhsullarından biri olaraq qalacağı gözlənilir. X sosial şəbəkəsi kontent yaradıcıları üçün mövcud gəlir paylaşımı proqramını dayandıracağını açıqlayıb. Şirkət sentyabrın 8-dən etibarən onu yeni proqramla əvəz edəcək. Yeni sistemin əsas məqsədi platformada başqalarından götürülmüş və ya sadəcə baxış toplamaq üçün hazırlanmış paylaşımlar əvəzinə orijinal kontent istehsal edən yaradıcıları mükafatlandırmaqdır. Proqrama qoşulmaq üçün ən azı 500 təsdiqlənmiş izləyiciyə sahib olmaq və son 90 gün ərzində təsdiqlənmiş istifadəçilərdən ən azı 500 min home timeline baxışı toplamaq lazımdır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. TVNET-ə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün otet.tvnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Realfəmə bildirilib ki, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.